0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Un bărbat a murit, iar alte patru persoane au fost rănite în Munții Bucegi după producerea unei avalanșe. Aceștia se aflau la schi, potrivit autorităților. Bărbatul care a decedat era locotenent colonel în cadrul ISU Brașov, a confirmat șeful DSU, Raed Arafat, într-o intervenție la Digi24.
1: Din păcate, avem un deces, au fost și alte persoane, dar conștiente nu era o problemă cu ele, însă avem un deces, persoana a fost găsită în stop cardiac scoasă de salva montiști și încercate manevrele de resurs. A fost mobilizat un elicopter SMURD, din păcate în final a fost coborât decedat cu elicopterul până la Bușten și putem confirma că decedatul este din păcate un ofițer de la ISU, aflat în timpul liber. Împreună cu el, în total, 4 persoane expuse, celelalte 3 conștiente și fără probleme.
0: Decizie importantă în sistemul de sănătate din România. Autoritățile anunță reducerea numărului de paturi din spitale în următorii 2 ani. Măsura vizează, potrivit șefului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, paturile care sunt ocupate rar sau rămân în mod constant neutilizate. Carla Tănasie are detalii.
2: În spitalele din România sunt în acest moment 112.000 de paturi, iar până în 2028 acest număr trebuie redus cu 14.000. De ce a fost luată această decizie? Pentru că sunt spitale care au mai multe paturi decât pacienți, adică sunt paturi nefolosite, dar pentru care casa dă bani, pentru că în acest moment decontarea se face și la numărul de paturi pe care îl are spitalul. Țara noastră are 724 de paturi la 100.000 de locuitori, în timp ce media Uniunii Europene este de 511 paturi la 100.000 de locuitori. Conducerea casei ne spune că nu intenționează nimeni să închidă spitale, ci ele trebuie adaptate la realitatea anului 2026 și că, de asemenea, nu mai trebuie dezavantajate spitalele performante și avantajate spitalele neperformante. Până marți, atât direcțiile de sănătate publică, dar și casele județene trebuie să trimită la Ministerul Sănătății numărul de paturi care ar putea fi tăiat din fiecare județ.
0: China interzice concedierea angajaților pe motiv că pot fi înlocuiți cu inteligența artificială. O instanță din estul țării a decis că firmele nu pot da oamenii afară doar ca să reducă costurile prin folosirea AI. Judecătorii au stabilit că simpla înlocuirea unui om cu inteligența artificială nu reprezintă un motiv legal suficient pentru concediere. Hotărârea vine într-un moment în care sectorul inteligenței artificiale din China crește accelerat, iar temerile legate de impactul automatizării asupra locurilor de muncă sunt tot mai mari. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM. Everybody get up!

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Un bărbat a încercat să mituiască jandarmii din Mamaia cu aproape 8.000 de lei după ce a fost prins pe litoral cu droguri asupra sa. Agenții au vrut să verifice mașina individului și așa au găsit substanțele interzise. Gestul bărbatului nu a rămas fără urmări. Cazul a ajuns pe mâna anchetatorilor. Ioana Corneev are detalii.
1: Incidentul s-a întâmplat în stațiunea Mamaia. Potrivit informațiilor pe care le avem, jandarmii au oprit un autoturism pentru verificări și au găsit asupra șoferului un plic în care se aflau mai multe substanțe considerate suspecte. Mai mult decât atât, în momentul verificărilor, șoferul ar fi încercat să le ofere jandarmilor mită în valoare de aproape 8.000 de lei pentru a scăpa de consecințe, ba chiar ar fi insistat și le-ar fi spus autorităților că în mașină se află mai multe sume de bani. Jandarmii au anunțat imediat Direcția Generală Anticorupție, care a preluat cazul și continuă acum cercetările pentru dare de mită în acest caz, atât plicul în care se aflau acele substanțe, cât și banii.

0: găsiți în autoturism au fost confiscate.
1: Casa Națională de Asigurări de Sănătate reacționează în cazul pacienților oncologici rămași fără tratament la Institutul Oncologic București. Instituția susține că fondurile pentru tratamentele bolnavilor de cancer există și sunt asigurate, însă problema ar apărea la nivelul modului de gestionare a acestor sume de către unitatea sanitară. Carla Tănasie are detalii.
2: Această reacție vine după ce Digi24 a spus că bolnavii de cancer sunt fără tratament. Vorbim în primul rând de cei de la Institutul Oncologic București. Cei de la spital ne-au spus că nu sunt bani pentru că nu au venit suficienți de la Casa București. Astăzi vedem această reacție de la Casa Națională de Sănătate, iar concluzia conducerii CNAS este că, de fapt, problema nu este una de finanțare, ci de cum gestionează banii spitalul. Știm că la Institutul Oncologic București au fost probleme de-a lungul anilor în privința achiziției medicamentelor. Spunea fostul ministru Alexandru Rocopete că în 2023-2024 au fost furate medicamente din institut pentru a fi duse la privat. Casa Națională de Sănătate vedem că ne spune că, de fapt, problema nu este de finanțare. Cert este că în acest moment și timp de o săptămână pacienții rămân fără tratament, vorbim de chimioterapia de care au nevoie.
1: Donald Trump informează Congresul într-o scrisoare că nu are nevoie de aprobarea sa pentru a continua războiul cu Iranul. Potrivit legii, a avut la dispoziție 60 de zile din momentul în care a notificat parlamentarii despre acțiunea militară, iar termenul a expirat vineri. Argumentul folosit de liderul de la Casa Albă este că ostilitățile cu Iranul, declanșate în 28 februarie, s-ar fi încheiat când a început armistițiul. Nu a fost niciun schimb de focuri între forțele americane și Iran din 7 aprilie, subliniază Trump, deși la acest moment nu există un acord de pace pe termen lung, iar discuțiile par în impas.
3: Tocmai am avut o conversație cu Iranul, să vedem ce se întâmplă, dar aș spune că nu sunt mulțumit. Au făcut progrese, dar nu sunt sigur că vor ajunge vreodată la un acord. Au o problemă enormă în a se înțelege unii cu alții în Iran. Conducerea lor este foarte dezbinată. E ziua 60, veți solicita autorizația Congresului. Nicio altă țară nu a mai făcut asta vreodată. După cum știți, majoritatea oamenilor consideră legea total neconstituțională. De asemenea, am avut un armistițiu, iar asta ne dă timp suplimentar, dar nu vin cu genul de înțelegere de care avem nevoie și vom face asta cum trebuie. Nu vom pleca mai devreme pentru ca apoi problema să reapară peste încă 3 ani.
1: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Un bărbat a murit, iar alte 4 persoane au fost rănite în Munții Bucegi după producerea unei avalanșe. Aceștia se aflau la schi, potrivit autorităților. Bărbatul care a decedat era locotenent colonel în cadrul ISU Brașov, a confirmat șeful de SU, Raed Arafat, într-o intervenție la Digi24.
1: Din păcate, avem un deces. Au fost și alte persoane, dar conștiente, nu era o problemă cu ele, însă avem un deces. Persoana a fost găsită în stop cardiac, scoasă de salva montiști și încercate manevrele de resuscitare. A fost mobilizat un elicopter SMURD, din păcate în final a fost coborât decedat cu elicopterul până la Bușteni și putem confirma că decedatul este din păcate un ofițer de la ISU, aflat în timpul liber. Împreună cu el, în total, 4 persoane expuse, celelalte 3 conștiente și fără probleme.
0: Decizie importantă în sistemul de sănătate din România. Autoritățile anunță reducerea numărului de paturi din spitale în următorii 2 ani. Măsura vizează, potrivit șefului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, paturile care sunt ocupate rar sau rămân în mod constant neutilizate. Carla Tănasie are detalii.
2: În spitalele din România sunt în acest moment 112.000 de paturi, iar până în 2028 acest număr trebuie redus cu 14.000. De ce a fost luată această decizie? Pentru că sunt spitale care au mai multe paturi decât pacienți, adică sunt paturi nefolosite, dar pentru care casa dă bani, pentru că în acest moment decontarea se face și la numărul de paturi pe care îl are spitalul. Țara noastră are 724 de paturi la 100.000 de locuitori, în timp ce media Uniunii Europene este de 511 paturi la 100.000 de locuitori. Conducerea casei ne spune că nu intenționează nimeni să închidă spitale, ci ele trebuie adaptate la realitatea anului 2026 și că, de asemenea, nu mai trebuie dezavantajate spitalele performante și avantajate spitalele neperformante. Până marți, atât direcțiile de sănătate publică, dar și casele județene trebuie să trimită la Ministerul Sănătății numărul de paturi care ar putea fi tăiat din fiecare județ.
0: China interzice concedierea angajaților pe motiv că pot fi înlocuiți cu inteligența artificială. O instanță din estul țării a decis că firmele nu pot da oamenii afară doar ca să reducă costurile prin folosirea AI. Judecătorii au stabilit că simpla înlocuire a unui om cu inteligența artificială nu reprezintă un motiv legal suficient pentru concediere. Hotărârea vine într-un moment în care sectorul inteligenței artificiale din China crește accelerat, iar temerile legate de impactul automatizării asupra locurilor de muncă sunt tot mai mari. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Un bărbat a încercat să mituiască jandarmii din Mamaia cu aproape 8.000 de lei după ce a fost prins pe litoral cu droguri asupra sa. Agenții au vrut să verifice mașina individului și așa au găsit substanțele interzise. Gestul bărbatului nu a rămas fără urmări. Cazul a ajuns pe mâna anchetatorilor. Ioana Corneev are detalii.
1: Incidentul s-a întâmplat în stațiunea Mamaia. Potrivit informațiilor pe care le avem, jandarmii au oprit un autoturism pentru verificări și au găsit asupra șoferului un plic în care se aflau mai multe substanțe considerate suspecte. Mai mult decât atât, în momentul verificărilor, șoferul ar fi încercat să le ofere jandarmilor mită în valoare de aproape 8.000 de lei pentru a scăpa de consecințe, ba chiar ar fi insistat și le-ar fi spus autorităților că în mașină se află mai multe sume de bani. Jandarmii au anunțat imediat Direcția Generală Anticorupție, care a preluat cazul și continuă acum cercetările pentru dare de mită în acest caz. Atât plicul în care se aflau acele substanțe, cât și banii găsiți în autoturism au fost confiscate.
0: Casa Națională de Asigurări de Sănătate reacționează în cazul pacienților oncologici rămași fără tratament la Institutul Oncologic București. Instituția susține că fondurile pentru tratamentele bolnavilor de cancer există și sunt asigurate, însă problema ar apărea la nivelul modului de gestionare a acestor sume de către unitatea sanitară. Carla Tănasie are detalii.
2: Această reacție vine după ce Digi24 a spus că bolnavii de cancer sunt fără tratament. Vorbim în primul rând de cei de la Institutul Oncologic București. Cei de la spital ne-au spus că nu sunt bani pentru că nu au venit suficienți de la Casa București. Astăzi vedem această reacție de la Casa Națională de Sănătate, iar concluzia conducerii CNAS este că, de fapt, problema nu este una de finanțare, ci de cum gestionează banii spitalul. Știm că la Institutul Oncologic București au fost probleme de-a lungul anilor în privința achiziției

0: medicamentelor. Nu spunea fostul ministru Alexandru Rocopete că în 2023-2024 au fost furate medicamente din institut pentru a fi duse la privat. Casa Națională de Sănătate vedem că ne spune că de fapt problema nu este de finanțare. Cert este că în acest moment și timp de o săptămână pacienții rămân fără tratament. Vorbim de chimioterapia de care au nevoie.
1: Donald Trump informează Congresul într-o scrisoare că nu are nevoie de aprobarea sa pentru a continua războiul cu Iranul. Potrivit legii, a avut la dispoziție 60 de zile din momentul în care a notificat parlamentarii despre acțiunea militară, iar termenul a expirat vineri. Argumentul folosit de liderul de la Casa Albă este că ostilitățile cu Iranul, declanșate în 28 februarie, s-ar fi încheiat când a început armistițiul. Nu a fost niciun schimb de focuri între forțele americane și Iran din 7 aprilie, subliniază Trump, deși la acest moment nu există un acord de pace pe termen lung, iar discuțiile par în impas.
2: Tocmai am avut o conversație cu Iranul, să vedem ce se întâmplă, dar aș spune că nu sunt mulțumit. Au făcut progrese, dar nu sunt sigur că vor ajunge vreodată la un acord. Au o problemă enormă în a se înțelege unii cu alții în Iran. Conducerea lor este foarte dezbinată. E ziua 60, veți solicita autorizația Congresului? Nicio altă țară nu a mai făcut asta vreodată. După cum știți, majoritatea oamenilor consideră legea total neconstituțională. De asemenea, am avut un armistițiu, iar asta ne dă timp suplimentar, dar nu vin cu genul de înțelegere de care avem nevoie și vom face asta cum trebuie. Nu vom pleca mai devreme pentru ca apoi problema să reapară peste încă 3 ani.
1: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment, ca

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Un bărbat a murit, iar alte 4 persoane au fost rănite în Munții Bucegi după producerea unei avalanșe. Aceștia se aflau la schi, potrivit autorităților. Bărbatul care a decedat era locotenent colonel în cadrul ISU Brașov, a confirmat șeful de SU, Raed Arafat, într-o intervenție la Digi24.
1: Din păcate, avem un deces. Au fost și alte persoane, dar conștiente, nu era o problemă cu ele, însă avem un deces. Persoana a fost găsită în stop cardiac, scoasă de salvă montiști și încercate manevrele de resuscitare. A fost mobilizat un elicopter SMURD, din păcate în final a fost coborât decedat cu elicopterul până la Bușteni și putem confirma că decedatul este din păcate un ofițer de la ISU, aflat în timpul liber. Împreună cu el, în total, 4 persoane expuse, celelalte 3 conștiente și fără probleme.
0: Decizie importantă în sistemul de sănătate din România. Autoritățile anunță reducerea numărului de paturi din spitale în următorii 2 ani. Măsura vizează, potrivit șefului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, paturile care sunt ocupate rar sau rămân în mod constant neutilizate. Carla Tănasie are detalii.
2: În spitalele din România sunt în acest moment 112.000 de paturi, iar până în 2028 acest număr trebuie redus cu 14.000. De ce a fost luată această decizie? Pentru că sunt spitale care au mai multe paturi decât pacienți, adică sunt paturi nefolosite, dar pentru care casa dă bani, pentru că în acest moment decontarea se face și la numărul de paturi pe care îl are spitalul. Țara noastră are 724 de paturi la 100.000 de locuitori, în timp ce media Uniunii Europene este de 511 paturi la 100.000 de locuitori. Conducerea casei ne spune că nu intenționează nimeni să închidă spitale, ci ele trebuie adaptate la realitatea anului 2026 și că, de asemenea, nu mai trebuie dezavantajate spitalele performante și avantajate spitalele neperformante. Până marți, atât direcțiile de sănătate publică, dar și casele județene trebuie să trimită la Ministerul Sănătății numărul de paturi care ar putea fi tăiat din fiecare județ.
0: China interzice concedierea angajaților pe motiv că pot fi înlocuiți cu inteligența artificială. O instanță din estul țării a decis că firmele nu pot da oamenii afară doar ca să reducă costurile prin folosirea AI. Judecătorii au stabilit că simpla înlocuire a unui om cu inteligența artificială nu reprezintă un motiv legal suficient.

0: suficient pentru concediere. Hotărârea vine într-un moment în care sectorul inteligenței artificiale din China crește accelerat, iar temerile legate de impactul automatizării asupra locurilor de muncă sunt tot mai mari. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
1: Salut, sunt Smiley și asculți
2: fals, fals, fals.
1: La Digi FM.
2: Ca să știi.
1: Nu știu.

0: masa de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: DGFM, fix ora 8. Bună dimineața, știrile prezentate de Ana Maria Ivan. Bună dimineața, Ana Maria.
1: Bună dimineața, a fost avalanșă în munții Bucegi, un skior a murit, iar 6 din 10 americani consideră că intervenția militară a Statelor Unite împotriva Iranului a fost o greșeală. Și avem minus 2 grade acum în Negrești, 11 grade în Sulina, minima și maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Tragedie pe munte și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Un pompier din Brașov a murit ieri după ce a fost prins de o avalanșă în Bucegi. Era în timpul liber și schia în afara zonelor amenajate. Acesta a intrat în stop cardiorespirator, iar medicii nu l-au mai putut salva. Alți 3 oameni au fost surprinși de avalanșa produsă în Valea Coștilei, însă starea lor este bună. Poliția a deschis o anchetă. Vă reamintesc, salvamontiștii au atras atenția că în această perioadă riscul de avalanșe este mare. Șeful de SEU, Raed Arafat, într-o intervenție la Digi24.
2: Din păcate, avem un deces. Au fost și alte persoane, dar conștiente, nu era o problemă cu ele, însă avem un deces. Persoana a fost găsită în stop cardiac, scoasă de salvamontiști și încercate manevrele de resuscitare. A fost mobilizat un elicopter SMURD. Din păcate, în final, a fost coborât decedat cu elicopterul până la Bușteni și putem confirma că decedatul este, din păcate, un ofițer de la ISU. Aflat în timpul liber. Împreună cu el, în total, 4 persoane expuse, celelalte 3 conștiente și fără probleme.
1: Soarta guvernului Bolojan se decide peste doar 2 zile. Marți, moțiunea de cenzură PSD-AUR, semnată de 254 de parlamentari, ajunge la vot. Pentru demiterea guvernului ar fi nevoie de 233 de voturi. Partidele din coaliție poartă ultimele negocieri cu parlamentarii pentru a obține sprijin, iar în spatele ușilor închise se fac scenarii de guvernare post-moțiune. De rezultatul votului ar putea depinde și funcțiile președinților din PNL, PSD și AUR. Iată ce cred o parte dintre români despre soarta guvernului Bolojan.
3: Din păcate sunt mari șanse să cadă, dar din păcate nu există o soluție după aceea și cred că va continua această criză.
4: Eu sper să nu treacă moțiunea, pentru că ne afectează pe toți, ne afectează foarte mult. Cursul euro a sărit în sus și așa mai departe.
5: Sperăm să fie stabilitate și fiecare să aleagă cum e mai bine pentru țară.
6: AUR cu PSD-ul au majoritatea și cred că o să cadă guvernul. Înțeleg, a vrut să facă, adică la fel ca un chirurg, să extirpeze ce este rău și să lase ce este bun. Dar nu încep cu pensionarii.
7: Noi sperăm să fie bine. Sperăm să mergem înainte.
8: Să rămână aceeași formulă.
7: Așa sperăm.
1: 6 din 10 americani consideră că intervenția militară a Statelor Unite împotriva Iranului a fost o greșeală. Sunt datele unui sondaj recent realizat de Washington Post, ABC News și Ipsos, citat de CNN. Potrivit acestuia, aproape jumătate dintre americani susțin ideea unui acord de pace cu Iranul, chiar dacă ar implica concesii pentru Washington. Ne spune mai multe Anca Vlad.
9: Sondajul arată diferențe clare între grupurile politice, aproape toți democrații.

0: Democrații, adică 9 din 10, cred că intervenția militară în Iran a fost o greșeală. Aceeași părere o au 7 din 10 independenți, însă doar 2 din 10 republicani împărtășesc această opinie. În privința pașilor următori, americanii sunt împărțiți. Aproape jumătate susțin ideea unui acord de pace cu Iranul, chiar dacă asta ar însemna unele concesii din partea Statelor Unite. Cealaltă jumătate preferă presiuni mai dure pentru un acord mai avantajos, chiar dacă ar putea duce la noi tensiuni. Sondajul mai arată că aproximativ un sfert dintre americani spun că le este mai greu financiar față de anul trecut, iar jumătate dintre ei cred că prețurile la carburant vor crește în continuare anul viitor. Sondajul a fost realizat pe baza răspunsurilor a 2560 de adulți din Statele Unite și are o marjă de eroare de plus minus 2%.
1: Lupta pentru titlu în Superliga e strânsă. Cluj a egalat-o la puncte pe Universitatea Craiova după victoria de aseară cu FC Argeș, scor 1-0. Unicul gol a venit pe final de partidă. Borța l-a oprit în neregulamentar pe Kipciu, iar un alt veteran, Dan Nistor, a transformat fără emoții lovitura de la 11 metri. Cristiano Bergodi, antrenorul Cluj.
2: O mare victorie asta, 3 puncte foarte importante pentru noi, să stăm acolo sus și cel puțin ne asigurăm locul în cupele europene.
1: Vremea se mai încălzește, în special în estul și sud-estul țării, unde trecător vor fi posibile și ploi slabe. Vântul va avea ușoare intensificări în Dobrogea și pe alocuri în sudul Moldovei, dar și în Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade. Vreme mai caldă și în capitală, cu 16 grade maxima. Este 8 și 5 minute. Atât pentru moment la știri. Începe matinalul de weekend cu Nono Semen.
3: Mulțumesc mult, Ana Maria, așa facem. Eu cred că esența sportului este să-ți aperi corect șansele. Corect este și playlistul acestei dimineți, foarte corecte, pentru că avem și soare. Arilena Ara pentru început aici la...

David Guetta cu Bibi Rexha. Am ascultat 8 și 21 de minute. Sfânta zi de duminică, 3 mai astăzi, la mulți ani sărbătoriților. E o zi veselă, frumoasă, uite ce soare minunat e afară, să ne bucurăm de el. I-am dus lipsa în ultimile zile, săptămâna asta, așa că de astăzi, gata, avem mai mult soare, se încălzește. Mult mai consistent de mâine, dar astăzi, clar, va fi o zi frumoasă, după cum se vede. Și nu poate fi decât o zi veselă, pentru că pe 3 mai, la această dată, dar, stați așa că imediat aflu, în 1494, mai ieri se întâmpla. Parcă ieri se întâmpla treaba asta. În 1494, Cristofor Columb descoperea Jamaica. De-aia zic, nu poate fi decât o zi însorită, veselă, muzicală, cu balans, foarte frumos. Dacă tot vorbim de semnificația zilei de astăzi, mai sunt câteva de semnalat, câteva semnificații. Este, uite, ziua spațiului cosmic. Ce frumos, ziua mondială a libertății presei. Oh! Sărbători mare astăzi, ziua soțiilor de militari. Ce frumos! La mulți ani tuturor sărbătoriților, o zi foarte frumoasă, pe care o petrecem împreună aici la Digi FM, matinal de weekend, ziua a doua, aș putea spune, a matinalului, dar ziua a treia de mini-vacanță de 1 mai. Distracție plăcută în continuare, oriunde te afla, la munte, la mare, acasă, cu prietenii, familia, noi suntem aici alături de tine și îți aducem ce e mai bine. Jason, acum!

0: până pe 6 mai. Ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Turdulan piept de pui, 26 de lei, 49 kilogramul. Și Jacobs Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
5: Lidl. Știi că meriți.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

facem aici cu playlist-ul de la Digi FM, Jonas Blue, JP Cooper, Perfect Strangers, am ascultat. Mamă, ce vreme bună de ieșit la soare, la plimbare la aer curat acum dimineața. E răcoare, într-adevăr, dar e foarte, foarte plăcut. Ne întindem ca și o pârre la soare astăzi. Ocupăm toate terasele, parcurile, invazia, asediu. Fii atent, o veste bună vine din Bulgaria. N-ai fi crezut? La vară s-ar putea, există șanse mari ca până în iunie să se finalizeze. Doamne, greu cu finalizările astea uneori. Lucrările la podul vieții, podul prieteniei, podul de la Giurgiu, care în ultimii 2 ani ne-a albit părul în drumul spre Bulgaria sau Grecia. Ei bine, se pare că bulgarii calcă pedala de accelerație cu lucrările pe ultimele sute de metri, cum ar veni. Lucrările la partea bulgărească a podului au început acum 2 ani, cum spuneam, în vara lui 2024 și erau programate să dureze 2 ani, deci sunt în grafic cum ar veni, deși ne-au rupt cu așteptările, da, cu așteptatul cu statul la coadă în ultimile 2 sezoane. Începând de pe 15 aprilie, lucrările la reparațiile podului respectiv se desfășoară pe ultimii 320 de metri, pe sensul care merge spre România. Până la finalizare, traficul se va desfășura în continuare cu restricții, dar mai e puțin, așa ni se spune. Bucata de pod a bulgarilor măsoară 1057 de metri, iar de la darea în funcțiune în 1954 nu a suferit nicio lucrare majoră de reparație sau consolidare. Ce aflăm noi în acest moment? Că este foarte posibil ca lucrările de reparații, care se află, cum spuneam, în grafic, să se finalizeze până la data de 10 iunie. Adică fix înainte de începerea în forță a sezonului. Asta ar fi vestea bună, că nu vom mai sta la coadă la podul vieții. Îl vom trece destul de repede și ar mai fi o veste bună pentru șoferi. Taxa de pod se va putea plăti online, așa că nu o să mai fie nevoie să oprim nici pentru chestia asta. Nu se făcea online până acum? Hai, că poate reușim anul ăsta. Cele bune se adune, vești bune. Iată, vin, cum spuneam, surprinzător. Nu te-ai fi așteptat la această oră atât de matinală, într-o zi atât de frumoasă de duminică. Vin din Bulgaria. Miss Independent, Neo, chiar acum.

Lupii, tata Vlad. Nu dați cu pietre, vești bune vin și din România, numai din Bulgaria și tot pe domeniul, da? Pe domeniul acesta al transporturilor, mai ales că știu că ascultăm foarte mult Digi FM din mașină, pentru că noi ne plimbăm, fâțâim de acolo până acolo, călătorim foarte mult prin țară și nu numai. Și atunci, pentru că avem acoperire națională, Digi FM se prinde peste tot și suntem ascultați pe toate șantierele și șosalele. Uite, de apropo de chestia asta, că de aici zic că vești bune vin și din România, mobilizare fără precedent pe șantierele autostrăzii A7. 5.000 de muncitori și 1.000 de utilaje într-un efort de a livra ceea ce mulți experți consideră o misiune imposibilă. Lucrările se desfășoară în regim non-stop, constructorul oferind garanții ferme că tronsonul Bacău-Săbăoani va fi finalizat până la 31 august 2026, adică anul acesta, termenul limită impus de Uniunea Europeană pentru accesarea fondurilor PNRR. E foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta. Hai băieți, hai că se poate, hai ai noștri. Potrivit unui secretar de stat de la Ministerul Transporturilor, spune așa, el zice, se toarnă zilnic 10.000 de tone de asfalt, sute de metri cub de beton, un efort colosal. În august avem prima țintă majoră, îndeplinirea jaloanelor din PNRR și obținerea integrală a finanțării europene nerambursabile. Pentru asta șantierele trebuie să duduie și la propriu și la figurat, păi să duduie nene că avem nevoie. Bine, trebuie să mai și învățăm să circulăm pe autostrăzi. Am văzut că sunt probleme și acolo. Trebuie să duduie șantierele în următoarele luni. Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectul va fi atins. Bravo! Hai băieții! Ia să vedem. De la București la Pașcani se preconizează să ajungem în doar 3 ore pe noua autostradă. A doua țintă majoră pentru anul acesta este deschiderea autostrăzii pe întreaga lungime până la Pașcani, marcând un record de 320 de kilometri realizați în doar 4 ani. Mult succes! Urmărim cu interes și noi și cu multă atenție desfășurarea de forțe de acolo și termenele limită care, să sperăm, vor fi îndeplinite și inaugurări și panglici tăiate.

0: DGFM.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penicard ai Suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie-5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare.

0: asta de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
3: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, chefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!

0: Este ora 9, bună dimineața, cele mai noi informații aduse acum la Digi FM de Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, meteorologii au vești bune pentru săptămâna ce vine, continuă să se încălzească și precipitațiile vor fi din ce în ce mai puține. Iar Volodymyr Zelensky avertizează că au fost observate activități neobișnuite în Belarus, foarte aproape de granița cu Ucraina. Și avem minus un grad acum în întorsura Buzăului, 9 în capitală și Deva și 12 grade în Codnari, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Peste două zile, guvernul bolojan se confruntă cu o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. Pentru a trece, are nevoie de 233 de voturi. Între timp, un sondaj curs recent arată că mai bine de jumătate dintre români consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze. Cifrele indică astfel o majoritate clară în favoarea schimbării de la vârful guvernului. Sondajul mai arată și că AUR conduce detașat în intenția de vot la alegerile parlamentare. Anca Vlad cu detalii.
2: Sondajul curs arată un nivel ridicat de nemulțumire față de premierul Ilie Bolojan. 58% dintre românii chestionați consideră că acesta ar trebui să demisioneze, în timp ce 40% resping ideea potrivit datelor colectate la finalul lunii aprilie. În ceea ce privește intenția de vot, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminică viitoare, partidul AUR ar obține 34%, urmat de PSD cu 23% și PNL cu 18%. USR este cotat la 10%, iar UDMR la 5%. Curs notează că rezultatele indică un climat de nemulțumire publică și instabilitate politică. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1098 de persoane prin interviuri telefonice și are o marjă de eroare de plus minus 3%.
1: 8.000 de lei este suma pe care un bărbat a oferit-o jandarmilor din Mamaia după ce a fost prins pe litoral cu droguri asupra sa. Agenții au vrut să verifice mașina individului și așa au găsit substanțele interzise. Încercarea de a imitui pe jandarmi nu a rămas fără urmări, ne spune mai multe Ioana Cornev.
3: Incidentul s-a întâmplat în stațiunea Mamaia. Potrivit informațiilor pe care le avem, jandarmii au oprit un autoturism pentru verificări și au găsit asupra șoferului un plic în care se aflau mai multe substanțe considerate suspecte. Mai mult decât atât, în momentul verificărilor, șoferul ar fi încercat să le ofere jandarmilor mită în valoare de aproape 8.000 de lei pentru a scăpa de consecințe, ba chiar ar fi insistat și le-ar fi spus autorități că în mașină se află mai multe sume de bani. Jandarmii au anunțat imediat Direcția Generală Anticorupție, care a preluat cazul și continuă acum cercetările pentru dare de mită în acest caz. Atât plicul în care se aflau acele substanțe, cât și banii găsiți în autoturism au fost confiscate.
1: Este o dimineață rece, mai ales în Transilvania, în zona subcarpatică și centrala Munteniei și în centrul Moldovei. Minima dimineții la Miercurea Ciuc a fost de minus 6 grade Celsius, acum se înregistrează 1 grad. Meteorologii vin însă cu vești bune, se încălzește simțitor în zilele următoare, spune meteorologul ANM Oana Catrina.
4: De la o zi la alta, temperaturile vor crește, urmând ca undeva de la mijlocul săptămânii să vorbim de o vreme caldă, în special în partea de vest, de nord-vest a teritoriului, iar în restul țării să avem parte de temperaturi în jurul celor normale. Sub aspectul ploilor de săptămâna viitoare, ploi din ce în ce mai puține și poate își fac apariția noaptea de miercuri spre joi în partea de vest și de nord-vest a teritoriului, dar pe suprafețe în general restrânse.

0: Sunt tensiuni la granița de nord a Ucrainei. Președintele Volodymyr Zelensky avertizează că au fost observate activități neobișnuite pe partea belarusă a frontierei, fără a oferi detalii suplimentare. Liderul de la Kiev afirmă că situația este atent monitorizată de armata ucraineană, care este pregătită să reacționeze în cazul oricărei amenințări. În paralel, președintele ucrainean a anunțat continuarea discuțiilor cu partenerii internaționali privind întărirea apărării aeriene.
1: A existat o activitate destul de neobișnuită de-a lungul frontierei dintre Ucraina și Belarus pe partea belarusă. Monitorizăm îndeaproape situația, ținem totul sub control și vom reacționa dacă este necesar. Ucraina este pregătită să-și apere poporul și suveranitatea. Toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru, în special cei care sunt atrași de orice acțiuni agresive împotriva Ucrainei.
0: FC Argeș rămâne pe ultimul loc în play-off după înfrângerea suferită aseară în întâlnirea cu Cluj. După 1-0, ardelenii au luat cele 3 puncte și sunt la egalitate cu Universitatea Craiova, lidera clasamentului Superligii. Bogdan Andone, antrenor FC Argeș.
2: Până la urmă ne-am dorit să fim aici. Trebuie să învățăm să nu repetăm greșelile pe care le-am făcut și în meciurile trecute și în meciul de astăzi. Și va trebui să ne ridicăm nivelul, pentru că mai sunt încă 3 jocuri.
0: Se încălzește astăzi, în special în estul și în sud-estul țării, unde trecător vor mai fi posibile și ploi slabe. Vântul va avea ușoare intensificări în Dobrogea și pe alocuri în sudul Moldovei, dar și în Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 12 și 23 de grade, cu cel mult 16 grade în capitală. Este 9:05 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen.
3: Mulțumim, Ana, facem frumos și ora asta. Reiau ce am zis și acum o oră. Esența sportului este să-ți aperi corect șansele. Corect, ne apărăm și noi aici. Bună dispoziție cu Dennis Lloyd. DGFM. I am Dennis Lloyd.

Am ridicat nivelul, cel puțin de energie, cu piesa asta de la Jessie J, Ariana Grande și Nicki Minaj. Bang, bang! Normal că o să vărs cafea pe mine pentru că am luat pantaloni albi astăzi. Mi se pare absolut... N-aș fi eu dacă nu s-ar întâmpla asta. Și acum două săptămâni am pățit la fel. Pantaloni albi, pac, vărsat cafea. Aștept momentul, o să vă comunic, da? Urmările. O să vă comunic, de fapt. Nu am cum să nu... Marchez momentul. Bună piesa și de la Ed Sheeran, pe care am pregătit-o cu Justin Bieber chiar acum, I Don't Care, pe care am clasificat-o la un moment dat ca unul dintre songurile matinalului de weekend la Digi FM, pentru că este genul ăla de piesă care auzi astăzi, gata, ne mai și potolim, mai și încetinim, de noi ne mai ocupăm și frumos ne mai și distrăm, de noi și de cei dragi nouă. În câteva minute o să spun că, uite, tot la vacanță mă duce gândul, nu știu cum se face de fiecare dată la matinalul de weekend. Aduc vorba de vacanțe și o să spun ce țară din Europa impune reguli stricte pentru turiști începând de anul acesta cu data de 1

0: card Extra. Activează cupoanele Extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte Extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălători la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie-5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Nu știu.

0: E pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
3: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
2: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
3: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și crema de brânză Natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
4: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
5: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
7: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
8: Lidl. Știi că merită.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

9:36 de minute. Croația introduce noi reguli stricte pentru turism începând cu 1 iunie, o măsură care va afecta direct sute de mii de turiști, în special din Austria, că așa sunt cei mai dedicați, și din alte țări europene. Practic, una dintre principalele schimbări este introducerea unui număr de înregistrare pentru fiecare apartament, cameră sau casă de vacanță. Aceasta e o măsură impusă gazdelor, cum ar veni. Fără acest număr, proprietarii nu vor mai putea să-și promoveze proprietățile pe celebrele platforme. Da? Această măsură urmărește eliminarea zonei gri și asigurarea unor condiții mai sigure pentru turiști, și asta mi se pare absolut legitim. Totodată, ia să vedem, s-ar putea, e posibil, se estimează că ar putea crește un pic prețurile din cauza acestei măsuri, spun experții. Croația nu este singura țară care a luat măsuri mai stricte pentru turiști, și Grecia face treaba asta, vrea să introducă o serie de reguli pentru turiști pe plajele neumblate pentru a preveni eventualele pagube și numărul mare de persoane în sezonul turistic. Dar ce se întâmplă în Croația? Autoritățile nu impun doar măsuri pentru gazde, cum spuneam, ci și reguli stricte pentru turiștii care vor să viziteze zonele populare din Croația. În zonele foarte populare pentru viața de noapte vor fi introduse restricții privind orele de servire a alcoolului. De asemenea, autoritățile de acolo vor avea mai multe competențe pentru a controla zgomotul și dezordinea publică. Reguli mai stricte se vor aplica și pentru minori, conform noilor prevederi. Băuturile energizante vor putea fi vândute doar persoanelor peste 18 ani, la fel ca alcoolul. Restaurantele și barurile care încalcă aceste reguli riscă amenzi considerabile. Deci dacă ai de gând să vizitezi Croația anul acesta, să ții cont și de treaba asta. Acum vom vedea dacă turismul lor se va duce în stațiunea lor din cauza acestor măsuri. Rămâne de văzut, de urmărit și acum de ascultat Vescan cu Andrei Bănuț, All Friend. Știi că ne place piesa asta.

Adele, pentru cei care funcționează cu baterii solare, cei camină așa cu panouri solare pe creștet, e o zi perfectă astăzi de încărcat bateriile, e super. Ieri a fost enervant, pentru că a bătut vântul rece, când soare, când nori. Deci am făcut gimnastică, n-am mers la sală, ba nu, am mers la sală, dar nici nu mai era nevoie, pentru că făceam gimnastică, făceam mișcare, da? Doar dând hanoracul jos. Ia hanoracul, scoate hanoracul, pune hanoracul, scoate hanoracul. Numai așa a fost, în funcție de cum bătea vântul, în care zonă mă aflam și în funcție de cât de repede se deplasau norii pe cer. Destul de solicitantă ziua de ieri din punctul ăsta de vedere și pentru cei care au încins grătarele, pentru că bate vântul, schimbă direcția, după aia se oprește, se agită jarul, oricum. A fost o zi, cea de ieri, în care vremea ne-a creat anumite momente de disconfort. Astăzi, aceste probleme, toate, ca prin farmec, au dispărut. Nici nu mai bate vântul, e soare, e frumos și suntem în a treia zi de mini-vacanță de 1 mai. Suntem în a treia zi de 1 mai. Ca să fie foarte clar, a treia zi de 1 mai astăzi, exact cum am primit ieri indicații pe WhatsApp, îți mulțumesc mult de tot, vin mesaje și acum, ceea ce înseamnă că suntem bine, în grafic 0774-601-601. Iar ora următoare, pentru că vin știri la 10 în 7 minute, prezentate de Ana Maria Ivan, o să-ți spun cât a ajuns să coste o garsonieră de doar 10 metri pătrați, de data asta nu în Cluj, ci în Florența, în centrul orașului Florența din Italia. Dar asta după ora 10. Sunt în asemenul tău, Neața.

0: o intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 29 aprilie și 12 mai ai băutură Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up, diverse sortimente 2 litri la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digisport 1. De la 18 și 15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova

0: Alpha. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Cu promo hit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.

0: Ora 10, bună dimineața, noutățile momentului la DGFM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Casa Națională de Asigurări de Sănătate reacționează în cazul pacienților oncologici rămași fără tratament. Iar Donald Trump spune că numărul soldaților retrași din Germania ar putea fi chiar mai mare decât cel anunțat de Pentagon. Și avem 5 grade acum în Miercurea Ciuc, 12 în Capitală și Calafat și 15 grade în Satu Mare, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Ziua de marți ar putea fi decisivă atât pentru premierul Ilie Bolojan, cât și pentru ceilalți lideri politici. Moțiunea de cenzură ajunge la vot, iar PSD trebuie să se asigure că cele 254 de semnături se transformă în voturi. Între timp și liberalii încearcă să convingă cât mai mulți parlamentari să nu o voteze. Despre posibilele scenarii ne vorbește Amalia Dobre.
2: Dacă această moțiune trece, înseamnă că guvernul Ilie Bolojan este unul interimar și este limitat. Următorul pas este ca președintele Nicușor Dan să cheme la Cotroceni toate partidele. După aceste consultări, președintele va oferi un nou nume de premier care în 10 zile trebuie să meargă în fața Parlamentului pentru a obține vot de încredere cu noua componență a executivului. Dacă acesta nu reușește să obțină votul, procedura se va relua, vor fi din nou consultări, iar președintele trebuie să vină cu un nou nume de premier. Potrivit Constituției, dacă și acesta este refuzat în termen de 60 de zile, președintele fie poate să decidă dizolvarea Parlamentului și așa am ajunge la alegeri anticipate, fie continuă să numească un premier până obține votul în Parlament. Dacă această moțiune de cenzură nu trece, ei bine, vom vedea că premierul Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria.
1: Președintele Nicușor Dan se află astăzi și mâine într-o vizită oficială în Armenia, anunță administrația prezidențială. Șeful statului participă la cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene la Erevan. Printre altele, Nicușor Dan va coprezida alături de președintele Muntenegrului masa rotundă cu tema reziliență democratică și amenințări hibride. În plus, șeful statului va găzdui în marja summitului o discuție informală privind securitatea energetică regională, mai informează administrația prezidențială. Comunitatea Politică Europeană este un forum de dialog la nivel de șef de stat și de guvern inițiat în 2022 de Franța. Casa Națională de Asigurări de Sănătate reacționează în cazul pacienților oncologici rămași fără tratament la Institutul Oncologic București. Instituția susține că fondurile pentru tratamentele bolnavilor de cancer există și sunt asigurate. Problema ar apărea în modul de gestionare a acestor sume de către unitatea sanitară. Carla Tănasie știe mai multe.
3: Această reacție vine după ce Digi24 a spus ieri că bolnavii de cancer sunt fără tratament. Vorbim în primul rând de cei de la Institutul Oncologic București. Cei de la spital ne-au spus că nu sunt bani pentru că nu au venit suficienți de la casă, Casa București. Astăzi vedem această reacție de la Casa Națională de Sănătate, iar concluzia conducerii CNAS este că, de fapt, problema nu este una de finanțare, ci de cum gestionează banii spitalul. Știm că la Institutul Oncologic București au fost probleme de-a lungul anilor în privința achiziției medicamentelor. Spunea fostul ministru Alexandru Rocopete că în 2023-2024 au fost furate medicamente din institut pentru a fi duse la privat. Casa Națională de Sănătate vedem că ne spune că, de fapt, problema nu este de finanțare. Cert este că în acest

0: moment și timp de o săptămână pacienții rămân fără tratament, vorbim de chimioterapia de care au nevoie.
1: Donald Trump a revenit asupra numărului de militari americani retrași din Germania după ce Pentagonul a anunțat că 5.000 de soldați părăsesc bazele din Germania. Donald Trump a declarat că ar putea urma o reducere și mai mare. Ordinul i-ar putea transmite un semnal greșit lui Putin, avertizează șefii comisiilor pentru forțe armate din Senat și Camera Reprezentanților. Aceștia au sugerat că în loc să retragă acești militari din Europa, ar fi în interesul Statelor Unite să-i redistribuie spre estul continentului. De menționat că anul trecut Congresul a adoptat un mecanism de siguranță potrivit căruia numărul total al forțelor armate din Europa nu poate scădea sub 76.000 pentru mai mult de 45 de zile. NATO este în pragul dezintegrării, avertizează premierul polonez după ce Statele Unite au decis retragerea a 5.000 de militari din Germania. Donald Tusk consideră că la acest moment toate statele membre ale alianței trebuie să ia măsuri pentru a inversa această tendință. Polonia are graniță cu Rusia și Belarus și se bazează pe sprijinul Statelor Unite și al NATO pentru a-și asigura protecția. Ca răspuns la amenințarea din partea Rusiei, țara a devenit cea mai mare cheltuitoare pentru apărare din Uniunea Europeană ca procent din PIB și, potrivit datelor NATO, a avut cea mai mare armată anul trecut. Întâlnirea dintre Farul și Botoșani s-a terminat la egalitate, scor 1-1 în etapa a 7-a din play-out-ul Superligii. Ongenda a tras primul șut pe poartă, însă Mailat a fost cel care a înscris primul gol. Denis Alibec a egalat imediat după pauză. Îi ascultăm pe antrenorii celor două formații, Marius Croitoru, respectiv Flaviu Stoican.
2: Important e că ușor-ușor ne apropiem de ceea ce ne-am propus.
3: Acum mă trece un sentiment de tristețe, că n-avem cum. Fotbalul, până la urmă, te răsplătește. Dacă îl joci așa...
1: Vremea se mai încălzește, în special în estul și în sud-estul țării, unde trecător vor fi posibile și ploi slabe. Vântul va avea ușoare intensificări în Dobrogea și pe alocuri în sudul Moldovei, dar și în Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 12 și 23 de grade, cu cel mult 16 grade în capitală. Este 10 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
4: Mulțumim, Ana Maria! În a treia zi de mini-vacanță începem și noi a treia oră de program. Toată lumea bine, am văzut, s-au încins grătare și la munte și la mare. Portugal The Man, Emma și Meduza, ți-aduc aici?

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Falling For You. Și hai ca să ridicăm puțin moralul, ci că nu trebuie să fii extraordinar ca să începi, dar trebuie să începi ca să fii extraordinar. E? Despre lucruri extraordinare și extraordinar de mici vorbim în continuare. Fii atent ce se întâmplă. O garsonieră de doar 10 metri pătrați din centrul, nu Clujului de data asta, din centrul Florenței, Italia, a fost scoasă la vânzare, deci atenție, are 10 metri pătrați, pentru suma de 115.000 de euro. Iar Clujul, cred că se gândește acum aici, hold my beer, vin ei și ne arată cum se face în curând. Anunțul acestei vânzări a stârnit controverse după ce agenția l-a prezentat drept, atenție, un mini-apartament fermecător. La doar câțiva pași de Palazzo Vecchio din centrul Florenței, o garsonieră de aproximativ 10 metri pătrați, din care numai 8 metri pătrați sunt utili, este oferită spre vânzare pentru suma pe care am anunțat-o deja. Mai zic o dată, ca să fie foarte clar, 115.000 de euro. Locuința se află la etajul al patrulea al unei clădiri istorice, păi zine-ne așa, și este descrisă de agenția imobiliară drept un mini-apartament fermecător, ideal pentru cei care caută un punct de sprijin, chiar un punct, e mică, exact cât un punct, în oraș, sau o investiție care să genereze venituri. Proprietatea este pe... Mamă, are și scară intere pe două niveluri, unite printr-o scară în spirală foarte îngustă, genul ăla de scară de incendiu, metalică, foarte îngustă. La nivelul inferior, aflându-se o chicinetă dotată cu plită, cu inducție și un minibar. Hai de capul meu! Spațiul este atât de mic încât ușa de la intrare ajunge aproape de chiuvetă atunci când este deschisă, exact ca în toaletele de la mall. Ai văzut? Deschizi ușa, lovești cu ea în vasul de toaletă. Te strecori. Deci ca să închizi ușa după aia să intri în toaleta de la mall, trebuie să te strecori. Dacă ai un pic de burtică, ai pus-o. N-ai nicio șansă. La etaj este zona de dormit cu un pat de o persoană. Poți să aduci și tu pe cineva la tine. Și o baie minusculă. Eu cred că patul e vertical. La ce suprafață mică are, dormi în picioare, precum cai. Spuneam că baia este minusculă, delimitată de pereți de sticlă. Elegant. Toaleta și celelalte obiecte sanitare fiind amplasate într-un spațiu mic, mic, mic, de aproximativ un metru pătrat. Măi, de asta zic, cred că acolo se va ajunge. E... Precum, știți, cred că în Japonia am văzut capsule din alea, intri și dormi în ele, dormi așa cumva în picioare sau șezi ca pe scaun, ca pe fotoliu. Cam așa se prezintă, ca să știm, da, cum stăm, cum ar veni, cum, da, ce calcule ne facem, ce, cum ne organizăm. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade, eventually, so if our time is running out,

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta. Sting! Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digisport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
0: Kaufland, ieftin și bun.
9: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
11: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
12: Între 29 aprilie și 12 mai ai pachet bere Bira Moretti 6 ori 0,33 litri la doar 21,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

treia zi de mini-vacanță și ultima. Vine drumul spre casă, de mâine înapoi la treabă, dar hai, fii atent, ca să nu se prăbușească, da? Să nu se risipească, să nu se împrăște pe jos moralul nostru, să nu se strice feng shui-ul după 3 zile de vacanță, știind că de mâine, cum zicea bunica mea, o luăm de coadă, da? De mâine din nou iarăși cu aglomerație, cu stres, cu griji, cu deadline-uri, cu mail-uri, facturi și așa mai departe. Trebuie să ridicăm puțin moralul, da? Să zicem așa, măi, fii atent, una, mie îmi place foarte mult, e o deviză foarte bună asta. Dacă vrei să ai ce n-ai, nu mai sta când vrei să stai. Deci e foarte bun. Dacă vrei să ai ce n-ai, nu mai sta când vrei să stai. Știi cum e, disciplina bate motivația, asta în fiecare zi. Sau fă azi și alții nu vor ca mâine să trăiești cum alții nu pot. Și nu renunța, începuturile sunt întotdeauna mai grele, sau cele mai grele. Dar, așa cum spuneam mai devreme, nu trebuie să fii extraordinar ca să începi, trebuie să începi ca să fii extraordinar. Cred că e suficient ziua de astăzi, asta pentru ziua de mâine. Îi salut și pe cei care sunt acum, astăzi, cu mine, pe frecvență, la Digi FM, Newsy Radio, 0774601609. Salutare, Bogdan din Oradea, zi frumoasă și ție. O salut și pe Ana din Sfântul Gheorghe. Nu mi-ai spus câte grade sunt la tine, că a fost răcoare, cred că cu minus în dimineața asta. Îl salut și pe domnul Nuțu, mai salutăm și pe cine mai salutăm, pe Teo, pe frecvență, la ora asta, mulțumesc mult de tot. Bruno Mars, răsplătim și noi cu ce avem aici mai bun pe tarabă. Bruno Mars cu I Just Might și Katy Perry. După aceea toate la Digi FM.

Motivație Work am ascultat, pentru că este până la urmă despre efort personal, despre ambiție, independență, încredere în tine. Work, muncește pentru ce vrei. Și apropo de chestia asta, îi salut pe toți, pe cei care se află la job, la muncă și sunt alături de Digi FM și sunt pe recepție acum și știu că sunt mulți, fie că lucrează, nu știu, sunt lucrător comercial, da? Sunt la, în domeniul acesta, la poliție, fie că sunt pompieri, asistente medici, ambulanțieri, fie că sunt șoferi pe diverse mijloace de transport, mecanici de locomotivă și așa mai departe. Toți sunt salutați acum și energiile noastre și gândurile noastre bune sunt îndreptate către ei. Vă mulțumim mult de tot că sunteți la datorie și că și ascultați Digi FM în acest moment. Știu că sunteți mulți pe recepție pentru că primești și foarte multe mesaje pe WhatsApp din partea voastră atunci când sunteți la lucru. Spor să avem și succes! 24 cakes.

0: DGFM.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3RO, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3RO. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pune din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
3: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days! Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10 lei 99. Durdulan piept de pui, 26 de lei 49 kilogramul și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
6: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
5: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
6: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro. Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Nu-și

alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Este ora 11, bună dimineața, încă o rundă de știri cu Ana Maria Ivan aici la Digi FM.
1: Bun găsit, spitalele ar urma să reducă numărul de paturi în următorii 2 ani, imediat aflați și motivele, iar Donald Trump spune că analizează cea mai recentă propunere trimisă de Iran. Și avem 7 grade acum în Brașov, 14 în capitală și Arad și cel mai cald este în Satu Mare, 16 grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Soarta guvernului Bolojan se decide peste doar 2 zile. Marți, moțiunea de cenzură PSD Aur, semnată de 254 de parlamentari, ajunge la vot pentru demiterea guvernului. Este nevoie de 233 de voturi. Partidele din coaliție poartă ultimele negocieri cu parlamentarii pentru a obține sprijin, iar în spatele ușilor închise se fac scenarii de guvernare post-moțiune. De rezultatul votului ar putea depinde și funcțiile președinților din PNL, PSD și Aur. Iată ce cred o parte dintre român despre soarta guvernului Bolojan.
2: Din păcate sunt mari șanse să cadă, dar din păcate nu există o soluție după aceea și cred că va continua această criză.
3: Eu sper să nu treacă moțiunea, pentru că ne afectează pe toți, ne afectează foarte mult. Cursul euro a sărit în sus și așa mai departe.
4: Sperăm să fie stabilitate și fiecare să aleagă cum e mai bine pentru țară.
5: Aur cu PSD-ul au majoritatea și cred că o să cadă guvernul. Înțeleg, a vrut să facă, adică la fel ca un chirurg, să extirpeze ce este rău și să lase ce este bun. Dar nu încep cu pensionarii.
6: Noi sperăm să fie bine. Sperăm să mergem înainte.
7: Să rămână aceeași formulă.
6: Așa sperăm.
1: Decizie importantă în sistemul de sănătate din România. Autoritățile anunță reducerea numărului de paturi din spitale în următorii 2 ani. Măsura vizează, potrivit șefului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, paturile care sunt ocupate rar sau rămân în mod constant neutilizate. Carla Tănasie are detalii.
8: În spitalele din România sunt în acest moment 112.000 de paturi, iar până în 2028 acest număr trebuie redus cu 14.000. De ce a fost luată această decizie? Pentru că sunt spitale care au mai multe paturi decât pacienți, adică sunt paturi nefolosite, dar pentru care casa dă bani, pentru că în acest moment decontarea se face și la numărul de paturi pe care îl are spitalul. Țara noastră are 724 de paturi la 100.000 de locuitori, în timp ce media Uniunii Europene este de 511 paturi la 100.000 de locuitori. Până marți, atât direcțiile de sănătate publică, dar și casele județene trebuie să trimită la Ministerul Sănătății numărul de paturi care ar putea fi tăiat din fiecare județ.
1: 10 de proiectile au fost descoperite în localitatea Eșană Holboca în timpul săpăturilor pentru realizarea unui gard. Pirotehnicienii au ridicat de la fața locului 71 de proiectile perforante și 21 de proiectile explozive, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași. Pompierii reamintesc cetățenilor că sunt obligați să anunțe de urgență la numărul 112 descoperirea unor astfel de elemente. Este strict interzisă atingerea, lovirea, mișcarea sau transportul acestora, avertizează specialiștii. 4 oameni au fost răniți într-un atac armat comis în sudul Londrei. Unul dintre ei este în stare critică. Victimele, cu vârste între 25 și 70 de ani, au fost lovite de gloanțele trase dintr-o mașină în mișcare. Poliția nu a reușit să facă arestări până la acest moment și cere comunității să ajute cu informații. Un martor spune că în zonă avea loc o petrecere și că a văzut oameni fugind. Mai mulți s-au refugiat în magazinul în care acesta lucra. Donald Trump afirmă că va analiza cea mai recentă propunere trimisă de Iran, cu toate că nu crede că va fi acceptabilă. Nu au plătit încă un preț suficient de mare pentru ceea ce au făcut umanității și lumii în ultimii 47 de ani, a scris președintele american pe rețeaua sa socială. Și asta după ce tocmai le spusese reporterilor că Statele Unite și-ar putea relua atacurile.
9: Lucrurile merg foarte bine în ceea ce privește Iranul. Repet, vor să facă o înțelegere. Sunt decimațiile. Este greu să-și dea seama cine este liderul lor. Nu știu cine este liderul lor, pentru că liderul lor nu mai e. Fostul lor lider Khamenei. Dar vom vedea. Veți relua atacurile militare? Ei bine, nu vreau să spun, adică nu pot să spun asta unui reporter. Dacă

0: nu sunt cu minții, dacă fac ceva rău, vom vedea, dar este o posibilitate. S-ar putea întâmpla cu siguranță.
1: Potrivit agențiilor de știri iraniene, Teheranul propune Washingtonului un plan din 14 puncte care vizează încheierea conflictului în termen de 30 de zile. Printre cerințele sale se numără retragerea forțelor americane din apropierea Iranului, ridicarea blocadei asupra porturilor sale, ridicarea sancțiunilor și despăgubiri pentru distrugeri, cereri similare cu cele respinse deja de Donald Trump. Tenismena ucraineană Marta Coștiuc a învins-o pe rusoaica Andreeva în finala turneului WTA 1000 de la Madrid. Este primul său trofeu la această categorie și al doilea titlu consecutiv după finala de la Rouen. La 23 de ani, Coștiuc rămâne neînvinsă pe zgură cu 11 victorii consecutive la mai puțin de o lună de Roland Garros, competiție care are loc între 24 mai și 7 iunie. Datorită victoriei sale, Marta va urca de mâine pe locul 15 în clasamentul mondial, cel mai bun din carieră. Se încălzește astăzi, în special în estul și sud-estul țării, zone prin care însă trecător pot fi și ploi slabe. Vântul va avea ușoare intensificări în Dobrogea și pe alocuri în sudul Moldovei și în Muntenia, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade. Vreme ceva mai caldă și în capitală, cu 16 grade. Maxima este 11 și 6 minute. Vă las cu Nono Semen.
2: Mulțumim, Ana! În completarea a ceea ce ai spus tu, vin și eu cu o informație, cred eu, care va stârni ceva interes. La jumătatea săptămânii viitoare vom avea 27 de grade la umbră.

of You, Kelly Clarkson. Urmăresc cu bucurie și cu speranță și cu cum ar veni idee de magie, ca să rimeze cu bucurie așa. Evoluția spectaculoasă a temperaturilor pentru săptămâna viitoare și, cum spuneam, încă de la începutul orei, veștile bune continuă să vină. Vom avea la jumătatea săptămânii în sudul țării 27 de grade la umbră, vreme de plajă, inclusiv în București vreo 24-25, văd acum. Se încălzește accentuat începând de, hai să vedem, de mâine, o maximă de 21 de grade, tot așa la umbră, în București. După aceea, marți 23, miercuri 24, joi 25. Oh, frumos, frumos. Vreme de plajă, cum spuneam. Și apropo de plajă, ce a făcut Shakira ieri? A făcut spectacol. Shakira a captivat Rio de Janeiro ieri într-un mega concert oferit gratuit pe plaja celebra Copacabana din Brazilia, ceea ce a transformat-o în prima cântăreață latino care face istorie pe nisipurile legendare ale orașului brazilian, acolo unde se formează și jucătorii naționali de fotbal Braziliei, da? Știm cu toții că de mici încep să joace pe plajele de la Copacabana. E bine, a oferit Shakira ieri cel mai mare spectacol din întreaga sa carieră pe plajă, că tot vorbeam de soare și de plajă, au fost prezenți, a venit lumea. Păi, să știi că a fost public. Au venit oameni. Au venit să o vadă, să o aplaude și au întrebat la un moment dat, măi, și câți au fost, știi? Ieri la spectacolul Shakirei. A fost și gratis, adică a fost și vreme bună. Și cam câtă lume a venit? Cam cât credeți așa că a venit? 2 milioane de fani. 2 milioane au fost ieri la concertul pe plajă. Concertul Shakira. Hai! Spre 2 milioane de ascultători și prieteni noi și pentru noi, mai ales pentru voi la DJ FM.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
2: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Ai 40% reducere la produsele selectate pentru bebe și casă Violeta, în limita a 5 bucăți, până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul?

0: Cu promo hit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digi Sport 1. De la 18 și 15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digi Sport 1.
2: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, pui un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: E rece!
7: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural Comfort. Clivet-home.ro.
8: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
9: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Știm, da, am mai spus-o. Foarte mișto energia acestei piese. The Door de la 20 Swims. Am ascultat. Bună dimineața. Putem spune în continuare, pentru încă puțin timp, pentru că ne apropiem de ora 12. 11.39. Continuăm cu alea motivaționale în a treia zi de 1 mai. Succesul nu vine din ce faci ocazional, ci din ce faci constant. Și dacă tot vorbeam de vacanțe mai devreme, vine Liviu din Oradea cu o propunere excepțională. Liviu, mai da pe spate, mai da gata. Și că anul 2026, datorită situației economice din lume, vine cu cea mai ieftină ofertă de concediu din toată istoria lumii, concediu numit Sejur la mine acasă. Spune Liviu, te salut, sunt un asemenea tău și cu tine în continuare. The Sweet Escape de la Gwen Stefani cu Aiken. Ascultăm chiar acum. Îți mai aduc și Andia și iubito.
1: Ok, hi everybody, Pink here.
2: This is Justin Bieber.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo and you're listening to Digi FM.
5: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

Slimani, aș pentru piesa asta, toate de la ea îmi plac. Aș fi iubit-o, e una dintre ele, 11 și 47. Sau aș fi iubit-o pe una dintre ele. Foarte bună piesa, mulțumim mult de tot pentru emoții. Azi a fost cu emoții, cu multă bucurie, cu vibe-ul bun, dar și cu multă energie. Și uite o veste bună pe final, să vedeți că există speranță. Un investitor de numai 37 de ani, adică un om de afaceri foarte inventiv din Australia, a deschis o benzinărie și vinde carburanții la un preț foarte avantajos, la jumătate de preț, dar oferta nu e pentru toată lumea. Băiatul ăsta din Melbourne a deschis o benzinărie. Măi, ce chestie să fie atât de șmecher încât să ai benzinăria ta, mi se pare foarte tare. Unde carburantul costă, atenție, 80 de cenți pe litru, la jumătate față de prețul mediu din Australia. Oferta nu este însă pentru toată lumea. Să vezi care este șmecheria, că până la noi e o idee de business care poate fi implementată și la noi. Oferta este pentru cei care sunt abonați unei platforme, adică o publicație de acolo spune că tânărul investitor australian, datorită colecției sale impresionante de supermașini, are și o denumire legată de acest lucru, este fondatorul unei platforme pe bază de abonament, devenită cunoscută prin oferirea de premii de lux și sume mari de bani membrilor. Prin urmare, carburanții ăștia ieftini sunt doar pentru abonați. Benzinăria se adresează exclusiv membrilor activi ai platformei. Cei care plătesc abonament primesc acces atât la combustibil ieftin, am zis 80 de cenți pe litru, cât și la tombolele și premiile organizate de ăsta, de compania lui. Drept urmare, abonamentul reprezintă atât modelul de business, deștept, ia mers mintea, cât și biletul de intrare la oferta promoțională. Pac, pac, s-a rezolvat. Mulțumesc mult de tot, pac, pac, s-a dus și emisiunea. A fost foarte plăcut și astăzi alături de tine și îți mulțumesc pentru contribuție, pentru prezență, pentru mesaje și haide că până la urmă ne-a ieșit și astăzi, în a treia zi de 1 mai. Se termină și mini-vacanța de 1 mai. Ne auzim și săptămâna viitoare cu temperaturi ceva mai ridicate. Am anunțat deja de mâine încolo 20 și inclusiv în București. Eu sunt Nono, semenul tău. Rămâi cu Oana și Vlad pentru că ei îți aduc cele mai bune momente ale matinalului lor de săptămâna aceasta. Imediat după 12, la fix avem știri cu Ana Maria Ivan. Hai să fie în continuare cu soare, cu bucurie, cu energie, cu plimbare, cu grătare, de ce nu, și în general cu multă bună dispoziție. Zâmbetele sunt asigurate și de playlist-ul DJFM. Elke Klein și apoi Armin van Buuren. Te pup, pa, pa!

0: ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale. Oboseală inexplicabilă? Sete excesivă? Atenție! Poate fi diabet! Prin campania națională Fără Diabet, Asociația Caravana cu Medici aduce prevenția în satul tău. Diagnosticăm și conectăm pacienții din mediul rural la servicii medicale, depășind distanțele. Ai grijă de sănătatea familiei tale și cere ajutorul comunității. Fă-ți analizele anual. Află mai multe pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
1: Nu

0: Creatorii Untold prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile în care orașul își schimbă ritmul, prieteni care se revăd, seri de vară petrecute împreună și muzică ce continuă până dimineața cu artiști live, DJ seturi și atmosferă wow! Nu e doar un festival, e Festivalul Bucureștiului, Capital. 3-5 iulie, Arena Națională. Bilete pe capitalfestival.com. Partener media oficial DGFM.
1: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
2: De 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de Bița Presto HP2 205x55 R16 la doar 278,99 lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65 R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Ișul unei case pe o suprafață de aproape 150 de metri pătrați ne aduce mai multe informații Bianca Venter.
1: A izbucnit în centrul istoric al Brașovului la o casă cu etaj și mansardă. Flăcările au cuprins acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. La fața locului au fost mobilizate de urgență 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă, o autoscară și un echipaj smurt. Din informațiile primite din partea reprezentanților ISU Brașov, 4 persoane care se află în imobil au reușit să iasă la timp din interior și nu au fost victime. Totodată pompierii au reușit să localizeze incendiul și se lucrează acum la stingerea acestuia.
0: Economia României e puternic afectată atât de războiul politic de pe plan intern, cât și de evoluțiile internaționale, în special războiul din Iran. În ultima săptămână, leul s-a depreciat puternic, iar dobânzile pentru care se împrumută țara noastră au crescut. Și carburanții continuă să se scumpească și, deși nu simțim încă toate efectele, impactul va fi iminent dacă situația nu se reglează rapid, susțin specialiștii. Ne aduce toate datele Sebastian Boldea.
2: În primul rând, ne uităm la cursul euro-leu, aici unde leul pare că pierde teren, iar după ultimul curs BNR vedem acest 5,14 lei în creștere de la 5,09 lei, iar previziunile sunt destul de sumbre, asta pentru că pe interbancar euro se tranzacționează acum la valoarea de 5,2 lei. Dacă ne uităm în schimb la pompă, în ultima săptămână vedem litrul de motorină care s-a scumpit cu aproximativ 75 de bani, asta înseamnă bineînțeles un plus la un plin de 50 de litri de aproximativ 40 de lei, iar benzina s-a scumpit de asemenea cu 20 de bani, suficient pentru a trece de pragul de 9 lei. Instabilitatea politică duce ca România să se împrumute la dobânzi mai mari. În acest moment, pentru randamentul de 10 ani, o dobândă de 7,4% în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de săptămâna trecută.
0: O dronă neidentificată este suspectată că ar fi încălcat spațiul aerian al Finlandei în apropierea frontierei cu Rusia. Forțele aeriene finlandeze au detectat dispozitivul în primele ore ale dimineții la Virolahti, a anunțat într-un comunicat Ministerul Finlandez al Apărării. Nu au fost identificate modelul și originea dronei, se mai arată în comunicat. O anchetă a fost deschisă de Poliția de Frontieră. La rândul său, Ministerul Rus al Apărării a raportat că a interceptat în cursul nopții peste 300 de drone ucrainene în aproximativ 15 regiuni, unele în apropiere de Sankt Petersburg, care se află la aproximativ 150 de kilometri de Virolahti. Finlanda are o frontieră comună de 1340 de kilometri cu Rusia. Președintele Cubei cere reacția comunității internaționale după ce Donald Trump a anunțat țara cu invazia militară. Miguel Díaz-Canel a precizat într-o postare pe rețeaua X că amenințările președintelui american au atins un nivel periculos și fără precedent și a avertizat că niciun agresor, oricât de puternic ar fi el, nu va avea parte de predarea Cubei. Amintim că, aflat la un eveniment în Florida, liderul de la Casa Albă a spus că armata Statelor Unite ar putea prelua controlul în Cuba după întoarcerea din Iran. Ulterior a făcut o comparație care a stârnit reacții în sală. Suntem ca pirații, a spus Donald Trump, referindu-se la confiscarea unor petroliere iraniene.
3: A place called Cuba, which we will be taking over almost immediately.
4: Un loc numit Cuba, unde vom prelua controlul aproape imediat. Pe drumul de întoarcere din Iran, poate trimitem unul dintre marile noastre portavioane, poate portavionul USS Abraham Lincoln, cel mai mare din lume. Este singura țară din lume în care nimeni nu vrea să fie lider. Știți, întreabă, ar vrea cineva să fie președinte și nu apare niciun pretendent. Avem o armată și o marină atât de grozave. Navele iraniene treceau pe acolo și le-am spus, întoarceți nava. Să-i fi văzut pe toți acei tipi fugind de acolo. Am preluat nava, am preluat încărcătura, am preluat petrolul. Este o afacere foarte profitabilă. Cine ar fi crezut că vom face asta? Suntem ca pirații.
5: Who would have thought we were doing that? We're like pirates.
0: Lidera clasamentului Universitatea Craiova joacă acasă cu Dinamo azi de la ora 21. Partida se vede în direct pe Digi Sport 1. Cele două echipe se înfruntă pentru a cincea oară în actuala stagiune. În sezonul regulat, ambele dueluri s-au încheiat cu remize, iar oltenii s-au impus cu 1-0 la București în play-off. Alexandru Cicâldău de la Universitatea.
6: Mai sunt puține meciuri și avem o dorință extraordinară de a arăta că merităm să fim acolo sus. Această echipă este foarte, foarte motivată. Are o foame de a câștiga toate meciurile rămase incredibil de mari.
0: Va fi ceva mai cald astăzi în estul și în sud-estul țării, unde trecător vor fi posibile și ploi slabe. Vântul are ușoare intensificări în Dobrogea și pe alocuri în sudul Moldovei și în Muntenia. Maximele de astăzi sunt cuprinse între 12

0: săptămâna se încheie cu întâi mai muncitoresc, ne-am gândit să venim cu raportări fruntașe la Hectar, la Hectarul de dimineață pe care lucrăm noi, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Și chiar avem ce raporta. Întâlniri cu artiști, unul și una, Fuego, domnul nostru pe care de multă vreme îl doream în emisiune, și Alexandra Căpitănescu, fata noastră de la Eurovision.
1: Plus întâlnirea cu Igor Kobilansky, regizorul care a reușit să ne țină în fața televizorului cu două seriale foarte bune, Umbre și Plaha. Dacă n-ai prins momentele sau nu le-ai prins pe toate, azi e ziua ta câștigătoare, pentru că le-am adunat ca să le livrăm în ora care abia a început. Chiar ai ce asculta!

0: foarte bun și în reluare.
1: Regizorul Igor Kobileanski este alături de noi în studio Digi FM. Bună dimineața, bine ați venit. Aveți în față doi fani, să știți, admiratori. Când spui Igor Kobileanski, spui cel mai recent.
2: Umbre. A fost primul și singurul serial de acțiune românesc care pur și simplu m-a ținut în fața televizorului. Așteptam o serie nouă, am fost dezamăgit să aflu că nu va mai fi nicio serie nouă. Plaha este cel mai nou. Printre cele mai noi produse făcute de Igor.
1: Da, de mega succes anul trecut, pe seama căruia am putea să spunem și fără modestie, domnule Kobileanski, putem pune și niște procente în plus pe care le-a obținut la alegeri, la scrutinul din Republica Moldova, tabăra Maia Sandu. Așa e?
3: Acum, eu n-aș fi neapărat foarte convins de acest lucru, că se vorbește despre asta, e o altă discuție, dar cred că un strop așa de entuziasm, dacă vreți, pentru tabăra pro-europeană, a fost vărsat peste sau la alegeri, să zic așa. Și mă bucur că a reușit să încurajeze pe acei alegători care poate unii dintre ei încă nu erau foarte deciși și cum să...
1: A mobilizat o categorie.
2: Am și o curiozitate de asta pur umană. După ce ați făcut Plaha, ați aflat păreri de la politicienii din Republica Moldova, adică Maia Sandu să fi zis mi-a plăcut, sau Plahodniuc să zică nu, aici n-am fost ok, sau Igor Dodon, de ce am fost atât de simpatic?
3: Deci da, m-am aflat, bine, nu neapărat toți cei vizați. Uite, spre exemplu, n-am să dau nume,
2: okay,
3: dar cineva care apare cum episodar aproape în serial, l-a sunat pe interpret, pe actorul care l-a jucat și a zis, bravo, m-ai făcut bine, adică chiar am ieșit frumos.
2: Am ieșit mai bine decât sunt.
3: De altă parte, cineva care, nu știu, știu bine că a fost implicat în, nu știu, în activitățile astea dubioase, cel puțin, pentru că n-aș avea neapărat calitatea de a spune ilegale, declarase că tot ce a văzut în serial nu este altceva decât o minciună. La fel a fost prim-ministru Vlad Filat, declarase undeva într-un interviu că el la genul ăsta de filme nu se uită, și pentru că el se uită la filme mai bune. Eu înțeleg foarte bine clasa politică și cei vizați, mai ales în proiect, cu siguranță n-ar fi avut de ce să îndrăgească personajele din serial, mai ales că erau trimise niște săgeți otrăvitoare, dacă vrei, spre prototipuri, și atunci
2: mie mi s-au părut carismatici. De fapt, majoritatea personajelor aveau o carismă aparte, fiecare pe o direcție diferită, dar aveau.
3: Majoritatea lor, eu am foarte multe, adică mă strădui uneori să fiu autocritic și îmi dau seama că mulți dintre ei ar fi putut fi controlați, creionați mult mai bine. Dar, na, asta s-a putut, atât am făcut.
1: Dați-ne un procent, cât la sută din Plaha este inspirat din fapte reale?
3: Procentual, e destul de complicat. Ideea este că eu am luat niște cazuri care au fost cumva pe buzele, să zic așa, societății, deci niște bârfe de foarte multe ori, care pe care, mai bine zis, am încercat să le dramatizez și să le ecranizez. Cât din poveștile astea au fost în realitate, nu pot să zic, dar probabil, nu știu, 30-40% sunt chiar cazuri reale.
1: Plicurile cu bani de la filarmonică s-au întâmplat sau au fost bârfă?
3: Plicuri cu bani de la filarmonică, stați așa. Eu am făcut asta?
1: Da.
3: Unde plicuri cu bani? Au fost, da.
1: Ok, bun. Deci, picăturile cu vodcă puse în ochi în afacerea Est. e pe bune sau este o poveste, nu știu, adică nu se practică în Republica Moldova, ca să știm dacă e un leac.
3: E o invenție, adică e o fabulație a mea, dar undeva citisem peste mulți ani că cineva a încercat toată treaba asta.
2: Și ok?
3: Nu știu, probabil starea aia de amețeală euforică cumva s-a soldat cu succes. Adică nu știu exact ce spune oftalmologii sau ce-o fi pățit omul după un experiment de acest gen, dar na. Nu,
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi.

0: foarte bun și în reluare.
1: Câștigătorul Eurovision 2026, păi, Alexandra Putinescu.
2: Stand in ovation right now on the stage of Eurovision. Romania with Alexandra Capitanescu.
3: Da, da, ea e.
4: Ea e chiar aici cu noi în studio și nu e singură, e împreună cu trupa.
3: Da, înțeleg că lipsește Bogdan Stoican, care este la chitară, responsabil cu chitara. L-avem aici pe Thomas, da? Thomas
5: la pian.
3: Cârcotă, adică cel de la clape. Matei la bas, Matei Cohal, bună dimineața.
4: Luca.
3: Sofron, la tobe. Hello. Salut! Hello. Și Alexandra Capitonescu!
6: Bună ziua! Bine v-am găsit!
3: Măi, Alexandra, e dimineața! Ziceți-ne cum vă simțiți acum. Fluturi în stomac, gol în stomac? Ați văzut scena de la Viena?
6: Da, normal că am văzut scena, da, de la Viena.
3: Impresii?
6: E foarte faină. Sper să avem loc!
3: E mică?
4: E așa mică?
6: Nu, glumesc. Suntem noi foarte...
4: mari.
5: Grași.
6: Aoleu! Nu, dar ne mișcăm destul de mult. Adică știți cum, am mai zis chestia asta, dar știți cum e românul la All Inclusive, deci pune tot ce e în farfurie? Am zis și noi, bă, scena aia de la Viena, are lumini, are tot, bă, tot, aia, să fie tot. Dacă tot o avem.
3: Ce? Asta e refrenul piesei care ne reprezintă la Eurovision. Facem un exercițiu, Vlad, împreună cu ei?
4: Ce exercițiu?
3: Ia, încă o dată. Ia.
6: Bun, vote me.
3: Votați. Pe ei votăm. Să zicem, Alexandra, când e? Pe 14 mai.
6: 14 mai, România.
5: Numărul 3.
6: Uh-huh. Da, intrăm numărul 3 în concurs. Numărul 3 suntem și la vot. Da, Doamne ajută. Diaspora poate vota, deci mare atenție, românii care locuiesc în România, care sunt acum în România, nu pot vota pentru propria țară. Deci gândiți-vă bine cui acordați votul din...
4: Da, avem români peste tot. Guys, dați cu votul la numărul 3, nu?
6: Numărul 3.
4: De fapt, nu e număr, e cifră, dacă...
6: Cifra 3.
4: Da.
3: Despre Alexandra Capitănescu, mulți probabil își amintesc că este finalistă la Vocea României, a fost în echipa Tudor Chirilă.
4: Chiar așa, Tudor, ce zice?
6: A zis și că băi, te sufocă. Da, rock and roll-ul ăla e în sânge. Da, deci Tudor a fost printre primi oameni care au ascultat piesa când nici nu era gata. Și a zis, da mă, în sfârșit, de asta ai tu nevoie. Și el a zis la Pitești, când am avut concert, a zis pe scenă, băi, ia filmați toți oamenii ăștia de aici. Eu zic că top 7 o să fie. Acum i-am zis, băi, hai mai întâi să ne calificăm și după aia vedem, nu știu de ce fix top 7.
4: Cea mai bună performanță a noastră la Eurovision, că a fost locul 3?
6: Da.
4: 3. Cu Paula Selling și Ovi.
6: Da, parcă. Luminița Angel, de asemenea.
3: Și Mihai Trăistariu Tornero, pe cât a fost?
6: Pe 4.
3: Ok.
4: De-aia eu zic că e ok, și în top 10, dacă...
6: Doamne ajută, dar noi vrem să ne calificăm. România a avut așa niște mici problemuțe când a venit vorba de calificare în ultimii ani.
4: Dacă câștigați, vă scutesc ăștia de impozite, de taxe.
6: Nu, cred că crește TVA-ul, sincer.
4: Am auzit și eu zvonul ăsta.
6: Sigur o să crească TVA-ul, știi cum e, trebuie să se organizeze la București următorul an.
4: Da, deci aveți grijă să nu câștigați.
6: Nu știu ce...
4: Țara o duce greu, pe bune.
3: Bun, păi hai să zicem așa, vote Romania,
6: vote
3: Alexandra Capitănescu și ai noștri. Mamă, cât de tineri sunteți, nu mă pot uita la voi.
4: Noi suntem mândri de voi, orice s-ar întâmpla acolo, duceți-vă, relaxați.
6: Mulțumim.
4: Arătați-vă calitățile pe care deja le aveți pe noi, ne-ați convins, convingeți-i și pe ei și ciofiu.
3: Vă ținem
6: mulțumim tare mult
3: și bucurați-vă de experiența asta, e unică.
6: Da, mulțumim tare mult și ne vedem data viitoare.
4: Mulțumim.
3: Baftă!
4: Oana Zamfir,
3: Vlad Craioveanu.
4: Și mâine din nou aici.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM. Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
2: Spune din toată inima! Reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristin și Ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digi Sport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digi Sport 1.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate Velaflex până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, pui un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 RO la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragă.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

0: foarte bun și în reluare.
1: Dar eu continui să te iubesc.
2: Regele este aici, Paul Surugiu, a.k.a. Fuego, prezent în studiourile Digi FM.
3: Avem o surpriză pentru tine.
4: Da, e o surpriză grea?
3: Da.
4: Deci, după cum simt așa și pipă eu aici, mi se pare, nu știu dacă greșesc, doamne, dacă e un șubler, deci dacă...
5: S-a prins, incredibil!
4: Dar de ce a zis că dacă e un șubler? Și știu de ce.
2: S-a prins, da.
3: De ce ți-amintește asta, Paul?
4: Ce mi-amintește asta? Păi eu, la bază, sunt lăcătuș mecanic. Asta e treaba.
2: Da.
4: Aveam un profesor de atelier, așa se chema, trebuie să facem o cheie și să o pilim, să o aranjăm, nu știu ce. Tot ce făceam, făceam prost, adică nu făceam ca lumea.
2: Da, elev.
4: Nici nu-mi plăcea.
2: Da.
4: Și profesorul spunea, mă, Ciprian, că Ciprian îmi spuneau la școală, pe mine mă cheamă și Ciprian. Mă, Ciprian, du-te, cântă, că tu ești cu Grigoriu la București, du-te, cântă și lasă-ne în pace, că tu n-ai ajunge niciodată în viața asta, lăcătuș mecanic. Și așa a și fost.
2: Au simțit talentul și probabil te și menajau.
4: Măi, dar unde ați găsit, măi, șublerul?
3: Ne-am descurcat, avem resurse.
4: Acum niște ani, când a urcat o doamnă pe scenă, avea și tocuri și arăta foarte bine, era o doamnă la 35-40 de ani, care a venit cu două bagaje foarte grele pe scenă, până a ajuns cu bagajele pe scenă, eu m-am uitat și am spus, doamnă dragă, vă mutați? Ce faceți? De-abia scăra bagajele astea, ce s-a întâmplat? La care zice, vai, domnul Fuego, cum vorbiți dumneavoastră despre gutuia pe care o țineați în geam iarna de Crăciun ca să miroase toată iarna și că ați trăit decent și nu vă permiteați portocale, kiwi, nu știu ce, și aveați câteva mere și câteva gutui. Da, doamnă, vă rog, v-am adus 50 de borcane de gem de gutui.
2: Îți deschidei magazin după asta.
3: Ăsta a fost cel mai neașteptat cadou, bag de seamă.
4: Multe cadouri sunt, dar ăsta a fost cel mai inedit. Am împărțit borcanele cu toți muzicienii mei.
2: Mamă,
4: și mi-am luat și eu 5 borcane acasă.
3: Ce clătite ies cu gemul ăla de
2: chiar mi s-a făcut pofta.
3: Da. Paul, vrem să cântăm cu tine.
4: Așa.
3: Mult bine.
4: Ai scris textul?
3: Hai să cântăm împreună, te rugăm.
4: Aveți textul scris acolo?

0: De... acolo e originalul, ne-am străduit și noi.
1: Mamă, am cântat cu Fuego, mamă!
2: Vreau să vă spun că ăsta e cel mai vechi cântec al meu.
1: Serios?
2: Este primul hit.
1: Îl avem și noi pe colegul Florin Negruțiu și ieri prin redacție spunea aici când a aflat că vii.
2: Da.
1: Zice, Doamne, și vine și mama dumnealui, Irina Login, și am zis, dar stai puțin că Irina Login nu este mama. Nu este
2: nu e
1: mama lui
2: nu
1: Fuego?
2: E mama, e tata.
3: Nu.

0: bun și în reluare.
1: Pe aceeași lungime de undă cu noi, în schimb, să știi, păi deși n-a prins vremurile alea, epoca de aur, nu le-a prins, să știi că e fată de treabă, Pirania Cremenișan, prietena noastră, ea sărbătorește 1 mai la niște sărbători.
2: Mm-hmm.
1: Pe unele le-a și organizat, să știi.
2: Are și spirit antreprenorial.
1: Păi, da. Și acum în direct cu noi ne povestește cum a fost, când i-a fost cel mai bine, dar și cel mai inedit de 1 mai. Ești pregătit?
2: Gata. Da.
1: Bună dimineața, Pirania, fată, ești acolo?
3: Clopoței, clopoței, vesel clopoței.
1: Ești gata de 1 mai?
3: Bună dimineața, muncitorii mei, gata, gata. Iarna e grea, o mătui mare, nu? Sper să nu ningă, frate, că nu mi-am pus șuba în bagaj de data asta, fată. Eu sunt pe costum de baie, pe din astea, cu farduri, cu... Bine, să văd și unde mă duce, iubi, încă nu știu. Sper să nu dea fail, mi-a zis că e surpriză, dar știi cum e cu băieții ăștia. Surprizele, odată mi-a zis că e surpriză și m-a dus la meci la Dinamo. Deci, dă-mi orice, dar nu surprize, bro, știi? Cam așa.
2: Pirania, tu ai fost la multe petreceri de 1 mai. Ia povestește-ne despre una dintre ele.
3: Aoleo, păi am o sumedenie, nici nu știu pe care să vă zic. Am fost la una de m-a dus iubi într-un loc care era pustiu, zici că era părăsit și zic unde suntem, zice la Mamaia. Atât de pustiu nu era nimeni, era scump. A fost un an când odată am mers cu iubit un vama veche, am plecat cu un iubit și am venit acasă cu un alt iubit. Așa a fost, au fost vremurile, știi? Am fost într-un an la o, știu eu, la o cabană și am petrecut așa de tare că dimineața ne-am dat seama că nici nu era cabana noastră, de exemplu. A noastră era aia de lângă, deci a fost atât de memorabil că ne amintim tot mai puțin care era cabana noastră. Nu știu, sunt multe. Pe care să vă zic oare?
1: Păi nu știu, povestește-ne cea mai plăcută amintire de 1 mai.
3: Nu țin minte exact, dar știu odată că am mers cu gașca cu corturile în pădure undeva în Poiana Brașov și am băut cu niște metaliști toată noaptea și dimineața când ne-am trezit a venit unul de-a nostru care mersese mai devreme la somn. Era un pensionar, noi îi spunem Clausul grupului ăsta, se culcă devreme. Și zice, îl întreb, de ce n-ai mai stat aseară? Și zice, păi când ați început să beți cu ursul, m-am speriat și am fugit. Aoleo, de ce ăla era ursul, nu era un metalist, frate? Deci nici nu ne-am dat seama, așa am băut de bine. Mamă, și am făcut atunci un foc, îmi amintesc, deci cred că se vedea și de pe lună. Mă mir că nu ne-au sunat de la NASA, să dăm mai încet pe bune. Era un fum, bro, în pădure, de puteai rezema bicicleta, pe cuvânt. A fost super fun, super tare.
2: Pirania, fiind așa umblată, tu spune-ne ce se poartă la români în materie de chefuri de 1 mai.
3: Vă spun ce nu se poartă anul ăsta, schiurile. Dar în general, știți, e cam ce vedeți la televizor. E o constantă. De la comunism încoace, constanta e. La mare, la munte, pădurea fumată, muzică din portbagaj, bere, șpriț, mici, grătare, muștar, știți povestea. De exemplu, cu gașca mea am avut weekendul trecut 1 mai preview party. Nu știați că se face astea?
1: Nu.
3: Da, deci un motiv în plus să mai bei cu un weekend înainte. Și am mers la Cernica toți.
1: Da.
3: A fost mișto până s-au îmbătat băieții. Și au început să o dea pe politică. Frate, hai să... Deci au început numai cu din astea. Hai să facem un bolojan la grătar. Un nicușor prăjit. Să desfacem, să bem un grindeanu. După care au început, s-au făcut șobolani, irie, sărăcie, dar nu s-au jignit, știi? A fost așa, amical, cumva. Unul s-a îmbătat așa de tare că a zis, nu mă simt bine, mă duc să fac un ciolacu după copac. Deci, din astea, glume de autobază, nu mi-a plăcut. Unde mai pui că iubii meu a început să se comporte ciudat, zic. Bre, tu n-ai chef de mine? Că tu m-ai chemat aici. Zice, da, te-am chemat aici cu un singur scop, să nu vii. Aoleu, deci altul care s-a uitat la doamna Anca, pe cuvânt, n-a fost uitat, recomand.
1: Da. Și spune-le și weekendul ăsta unde mergi.
3: Nu știu încă, e surpriză, dar vă spun un singur lucru. Cert e că mă duc weekendul ăsta cu mașina mea. Dacă nu-mi place, țuște-am venit acasă. Că dacă iar încep ăștia și-o dau pe politică, mă scuzați, nu mersi. By the way, să vedeți ce bancă am auzit săptămâna trecută la misiunea de politică cu bețivii. Fii atent. Cum își prăjește nicușor friptura pe grătar de 1 mai?
1: Cum?
3: Mediu, bro, mediu. Nici prea prea, nici foarte, foarte.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la Digi FM. Ca să știi.
4: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song Shivers.
0: Digi FM. Ca să știi.

0: de bun și în reluare.
1: Urmează o întrebare încurcăcioasă pentru toată lumea.
2: Mă perpelește,
1: deci,
2: o zi întreagă.
1: Bun, bine, sâmbătă, multe drumuri, multă alergătură, am fost și pe la mama pe la spital și după ce am bifat tot ce aveam de bifat, i-am spus lui Florin, zic, bă, mi-e poftă de o pizza. Și zice, bine, hai să mergem, că tot e frumos afară, mergem în drum spre casă și e pizzeria aia lângă casă. Zic, super! Și mâncăm și o înghețată. Mamă, înghețată, ce bine sună! Da, facem toate astea, Și am oprit la o pizzerie unde eu puteam să jur că este full de oameni, că de obicei nu găsești masă liberă, și am găsit masă liberă.
2: Nu mai au oamenii bani.
1: Știi că la asta m-am gândit.
2: Băi,
1: și eu.
2: Da, am discutat cu taximetriști și așa, îmi spuneau, îi întrebam cum mai e orașul, zic, cluburile vinerea se umplu, restaurante, nu, zice, în restaurante e pustiu, nu mai se duce lumea, nu se mai duce lumea la restaurant, poate doar pe ăștia pe care îi dau afară banii din casă. Nu?
1: Da, Calea Victoriei, să știi, în continuare e plină, a devenit pietonală, iată că acum s-a făcut frumos afară și se stă la coadă la înghețată pe Calea Victoriei, dar noi nu eram, eram prin centru, dar nu eram pe Calea Victoriei. În fine, și ne-am așezat la masă și vine pizza. Și el și-a comandat o berică rece și eu o apă minerală rece și ne simțeam bine și ciripeau păsărelele și mama a venit pizza aia care îmi place mie, preferata mea, și mi-am unfit din ținea și a făcut cranț blatul ăla și, bă, era un moment perfect. Și când era mai romantică situația? El se uită așa lung,
2: da,
1: în
2: adică
1: ochii mei.
2: Cum ajunsese romantică situația de la,
1: păi,
2: bere,
1: ne bucuram,
2: pizza?
1: Ne bucuram. Era un moment de care ne bucuram amândoi, știi? Eram fericiți, bucuroși de momentul pe care îl trăiam. Și zice, uite-mă, după o săptămână lungă în care nu ne-am văzut.
2: Fii felia mea de pizza.
1: Da, îți dau felia mea de pizza.
2: Da, corect.
1: Știi?
2: E romantic.
1: Și după o săptămână în care am fost care încotro, nu ne-am văzut, nu ne-am văzut la ochi. În sfârșit avem momentul nostru, știi? Okay. Și eram foarte fericit așa că trăiesc asta și cu ciripii de păsărele și cu soare și cu tot, era tot, perfect era. Și el se uită la mine și zice la un moment dat, auzi, zic, da, ai vrea, zic, da.
2: Ce? Ai zis vrea, da, deși nu știai ce.
1: Ai vrea să facem ceva de seară? Și eu zic, ce?
2: Nu intru în detalii, te las pe tine. Tu
1: și zice, băi, și mai face o pauză, zice, băi, ai vrea să cumpărăm o mașină de spălat?
2: Sâmbătă seara, da, pe online.
1: Și eu zic, zic, dar de la ce te-ai luat acum? Adică, băi, am discount pe site-ul ăla. Și doar în seara asta.
2: Ok.
1: 20% reducere.
2: Are o gândire practică al tău. Da. Și,
1: băi, nu se poate,
2: băi,
1: așa ceva.
2: Acum ar trebui să te bucuri majoritatea femeilor. Deci când a apărut mașina de spălat, tu îți dai seama câte femei a făcut fericită această invenție.
1: Măi, Vlad, mă așteptam la orice altă întrebare. Adică de la ai vrea, a începuse atât de bine. Ai vrea,
2: vrea în seara asta
1: să cumpărăm o mașină de spălat? Și zic, bă, zic, măi, eu zic de 2 luni că ne trebuie o mașină de spălat nouă. În seara asta, acum, în momentul ăsta romantic, frumos, ți-ai amintit că trebuie cumpărat o mașină de spălat? Pe care evident că nu am luat-o. Nu,
2: da,
1: am luat-o.
2: Da, putea să zic că vrei în seara asta să ne jucăm de-a mașina de spălat.
1: Aoleo, Vlad, întrebarea mea este...
2: Vrei să te storc de orice
1: energie.
2: De energie.
1: Da, întrebarea mea este, fraților, că de aici am, evident că am dat-o un râs, amândoi am râs de momentul ăsta și...
2: Și v-ați luat mașina de spălat?
1: Nu, asta spun, nu am luat mașina de spălat, dar întrebarea este, diferența între ce-și doresc bărbații și ce-și doresc femeile, care este? Voiam să-i provoc pe ei, nu știu, dar poate facem asta,
2: eu
1: nu știu, la...
2: O mașină de spălat, e greu de refuzat.
1: E greu de refuzat, nu? Hai, măi, servește o pizza cu Ana Zamfir sâmbătă seara. O întreb dacă ar vrea să faceți ceva de seară. Ea face ochii aia frumoși, mari. Știi, propui să cumpărați mașina de spălat? Du-te la coasă, ți se potrivește mai bine.
2: Hai că sunteți răutăcioși. Chiar nu știți cât de important e o mașină de spălat.
1: Care să nu-ți strice hainele. Fai, sau bluza aia preferată.
2: Și eu m-am uitat. E un model super deștept. Bă, da.
1: Ți-am zis și mie care.
2: 22.000, nu știu câți lei, aproape 3.000.
1: Eu sunt dispusă să dau pentru o mașină bună de spălat.
2: Face de toate.
1: Da?
2: Da.
1: Face?
2: Face.
1: Vine și la matinale locul nostru.
2: Mi-e teamă că ne pierdem locul dacă o trimitem.
1: romantismul n-a murit. Romantismul se transformă. Uneori într-o ofertă bună la o mașină de spălat. Nu vreau să mă gândesc la alte transformări, deși opțiuni mai sunt.
2: Plănuim și romantism de la ca pe vremuri cu flori trimise ca gest de prețuire. Chiar de mâine vom face asta. Ne asculți, ne povestești și de la noi primești flori pe care le dăruiești. Suntem Oana Zanfir și Vlad Craioveanu. Facem să fie mai bine, ca să știi.
0: Oana Zanfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la Digi FM. Ca să știi.

0: e rece.
1: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural comfort. Clivet-home.ro.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacobs Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere: Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate; Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap; și Zara Larsson. 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Untold.com. Partener media oficial DGFM.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
9: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
8: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
9: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
10: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
11: Ale tale cum sunt?
10: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.

0: Salutare, este ora 13, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, politicienii fac ultimele demersuri pentru câștigarea de voturi la moțiunea de cenzură, iar armata israeliană anunță atacuri în sudul Libanului și cere evacuarea de urgență a locuitorilor din mai multe orașe. Și avem 11 grade acum în Sfântul Gheorghe, 15 în capitală și Bistrița și 18 grade în satul Mare Maxima.

0: cu Șordan să cheme la Cotroceni toate partidele. După aceste consultări, președintele va oferi un nou nume de premier care în 10 zile trebuie să meargă în fața Parlamentului pentru a obține vot de încredere cu noua componență a executivului. Dacă acesta nu reușește să obțină votul, procedura se va relua, vor fi din nou consultări, iar președintele trebuie să vină cu un nou nume de premier. Potrivit Constituției, dacă și acesta este refuzat în termen de 60 de zile, președintele fie poate să decidă dizolvarea Parlamentului și așa am ajunge la alegeri anticipate, fie continuă să numească un premier până obține votul în Parlament. Dacă această moțiune de cenzură nu trece, bine, vom vedea că premierul Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria.
1: Peste două zile, guvernul Bolojan se confruntă cu moțiunea de cenzură. Între timp, un sondaj curs recent arată că mai bine de jumătate dintre români consideră că Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze. Cifrele indică astfel o majoritate clară în favoarea schimbării de la vârful guvernului. Sondajul mai arată și că AUR conduce detașat în intenția de vot la alegerile parlamentare. Anca Vlad cu detalii.
2: Sondajul curs arată un nivel ridicat de nemulțumire față de premierul Ilie Bolojan. 58% dintre românii chestionați consideră că acesta ar trebui să demisioneze, în timp ce 40% resping ideea potrivit datelor colectate la finalul lunii aprilie. În ceea ce privește intenția de vot, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminică viitoare, partidul AUR ar obține 34%, urmat de PSD cu 23% și PNL cu 18%. USR este cotat la 10%, iar UDMR la 5%. Curs notează că rezultatele indică un climat de nemulțumire publică și instabilitate politică. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1098 de persoane prin interviuri telefonice și are o marjă de eroare de plus minus 3%.
1: După o dimineață rece, temperaturile sunt în creștere, iar în zilele următoare vor fi peste cele normale perioade, îi spune meteorologul ANM Oana Catrina.
3: De la o zi la alta, temperaturile vor crește, urmând ca undeva de la mijlocul săptămânii să vorbim de o vreme caldă, în special în partea de vest, de nord-vest a teritoriului, iar în restul țării să avem parte de temperaturi în jurul celor normale. Sub aspectul ploilor de săptămâna viitoare, ploi din ce în ce mai puține și poate își fac apariția noaptea de miercuri spre joi în partea de vest și de nord-vest a teritoriului, dar pe suprafețe în general restrânse.
1: Israelul le cere locuitorilor din 11 orașe și sate din sudul Libanului să se evacueze. Armata israeliană a anunțat în această dimineață că desfășoară operațiuni împotriva Hezbollah, în urma a ceea ce a descris ca fiind o încălcare a acordului de încetare a focului. De menționat că, în ciuda acordului, Israelul a continuat să efectueze atacuri în sudul Libanului, în timp ce gruparea militantă susținută de Iran a continuat atacurile cu drone și rachete împotriva trupelor israeliene din Liban și din nordul Israelului. Trupele israeliene ocupă o fâșie din sudul țării după o invazie terestră de la începutul războiului, care a distrus locuințe pe care IDF le descrie ca fiind infrastructură utilizată de Hezbollah. Meci cu miză mare în această seară pentru Universitatea Craiova. 3 puncte în partida de acasă cu Dinamo ar ajuta-o să-și păstreze primul loc în Superliga cu 3 etape înainte de finalul campionatului. Pe dinamoviști nu interesează lupta pentru titlu. Oamenii lui Copici vin în bănie după puncte și revanșă. Întâlnirea se vede în direct de la ora 21 pe Digi Sport 1. Jelico Copici este antrenorul lui Dinamo.
4: Mai întâi eu și apoi echipa nu pregătim niciun joc în funcție de cine are presiunea mai mare sau să pun eu presiune pe echipa mea. Nu e mare diferență la cum pregătim meciul și la nivelul de motivație. Și jucătorii noștri nu sunt copii, toată lumea știe cine suntem și pentru ce ne luptăm, pentru ce se luptă Craiova în acest moment și, bineînțeles, presiunea există, dar este parte din rutina noastră aici, la Dinamo.
1: Este tot mai cald, mai ales în estul și în sud-estul țării. Vântul va avea ușoare intensificări în Dobrogea și pe alocuri în sudul Moldovei și în Muntenia, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 12 și 23 de grade, cu cel mult 16 grade în capitală. Este 13 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Gabi Cândea la Digi FM.
5: Gata, am trecut și de episodul de vreme urâtă, e și duminică, e un pic de soare și pe cer și avem și muzică în playlist. Eu zic că avem toate motivele să fim liniștiți. Alexia, două linii pe început de oră, vine și Everything But The Girl Missing și chiar acum Charlie Puth cu Selena Gomez, We Don't Talk Anymore.

Parcă nu-mi vine să cred că deja e duminică și că ne apropiem de finalul weekendului prelungit. A fost frumos, cei drept și cei frumos, trece repede, într-adevăr. Dar cred că ne-am putea obișnui cu săptămâna de muncă de 4 zile, ca în Islanda. Apropo de moțiunea de cenzură și de show-ul politic care ne așteaptă săptămâna viitoare, uite, dacă se ajunge la alegeri anticipate, deși puțin probabil știu să se ajungă, dar dacă merge mâine la vot, pe cuvânt că eu aș pune ștampila pe partidul care ar promite că implementează sistemul ăsta cu săptămâna de muncă de 4 zile. Cred că ne-am destresat cu toții, am fi mai odihniți, mai veseli, mai cu super chef de muncă în alea 4 zile pe care le-am lucrat pe săptămână, economia ar dudui, deficitul, bineînțeles, ar scădea și ar curge numai lapte și miere. Și după aia m-am trezit și era dimineață cu PSD și Aur la guvernare. Glumim aici să se consemneze, vă rog frumos. Cine o fi să fie, dar să ne deie, domnule, că dacă ne dă, îi votăm, nu-i problemă, dar să ne deie și nouă ceva. Hai să ne întoarcem totuși la muzica noastră. Cu politica o să o dăm mult și bine de mâine încolo. Da, azi e duminică, încă e weekend prelungit. Asta este vestea bună. Încă suntem liberi și mai avem timp de un grătărel. A treia zi, al treilea grătărel, eu zic că nu strică. Dacă încă era în dubii până acum, ăsta e semnul tău să te duci, să pui cărbunii ăia acolo și să faci focul. Andra cu Adi Strate, nu te mai sun, imediat la Digi FM vine și David Guetta cu Sia, Flames și Ava Max, chiar acum Kings and Queens. Ca să

0: DGFM. Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum Lego Star Wars, pachet de luptă soldați Clona din unitatea stelară, 7 ani plus 258 de piese la doar 140,24 de lei și Lego Star Wars, nava stelară U-Wing a rebelilor, 8 ani plus 594 de piese la doar 225,24 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
5: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
4: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
5: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și crema de brânză Natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
8: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
9: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de crăcoare.
8: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
9: A, pui un link.
10: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
0: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
11: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
12: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural Comfort. Clivet-home.ro.
13: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
14: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Apropo de espresso, eu n-am prea înțeles niciodată această modalitate de a bea cafeaua. Mi se pare că e ca și cum ai înghiți mâncarea nemestecată. Cumva nu dați cu pietre, vă rog frumos. Știu că în Italia așa se practică și că băutorii adevărați de cafea beau cafeaua în felul ăsta și înțeleg, desigur, necesitatea unui shot de energie, un boost rapid, dar unde mai e tabietul? De mine râd colegii că sunt omul cu cana. Dacă vedeți pe hol un om plimbând o cană, eu sunt ăla, din simplul motiv că durează vreo, cred că 3 ore minim până îmi termin cafeaua, aceasta reprezentând mai mult sau mai puțin o zeamă lungă la mine, din care tot iau câte o gură. Și aici, desigur că băutorii profesioniști de cafea ar putea spune că nu fac bine, că ăla e ceai, nu-i cafea. Și firește că ar putea avea și ei dreptate. Era și bancul ăla cu un român care merge în Italia, cere o cafea, primește, bineînțeles, un espresso, îl dă peste cap și zice, da, da, de asta vreau. Jack Jones cu Ma Bella Ring Ring. Imediat în playlist-ul DJ FM vine și Dua Lipa, Physical, și chiar acum Mark Ronson cu Amy Winehouse, Valerie, la DJ FM, ca să știi.

0: see and find how far to go. Everybody got the reason.
1: Apropo de catch and release, de prindere și eliberare, cred că s-ar traduce, e prohibiție. Încă am și eu câțiva prieteni pescari care abia așteaptă să vină ziua de 7 iunie. Cred că atunci se încheie prohibiția și o să poată să iasă în sfârșit la pescuit. Dar până atunci trebuie să mai aibă un pic de răbdare. Avem știri în 9 minuțele de acum, atunci când colega Anca Vlad ne aduce ultimele informații, printre care și detalii despre calculele în legătură cu moțiunea de cenzură, dar și despre cum se raportează românii la inteligența artificială. Despre asta, dar și despre alte subiecte, cum spuneam, în 8 minute la știrile Digi FM.

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de Bița Presto HP2 205x55 R16 la doar 278,99 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65 R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai. Napolact Telemahue din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Creatorii Untold prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile în care orașul își schimbă ritmul, prieteni care se revăd, seri de vară petrecute împreună și muzică ce continuă până dimineața cu artiști live, DJ seturi și atmosferă wow! Nu e doar un festival, e Festivalul Bucureștiului, Capital. 3-5 iulie, Arena Națională. Bilete pe capitalfestival.com. Partener media oficial DGFM.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
10: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 14, Anca Vlad ne aduce știrile, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit! Soarta guvernului Bolojan se decide peste doar două zile. Marți, moțiunea de cenzură PSD-Aur ajunge la vot. Detalii imediat. Aproape jumătate dintre angajații români consideră că inteligența artificială le simplifică munca și 19 grade acum la Satu Mare este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Este anchetă într-o comună din județul Galați după ce a avut loc un jaf într-o benzinărie. Hoții au furat 60.000 de lei și mai multe baxuri de țigări. Ca să nu fie dați de gol de sistemul de alarmă, aceștia au tăiat cablurile de electricitate. Dana Costache transmite.
2: Cea care a descoperit jaful de la stația de carburanți din comuna Umbrărești, județul Galați, a fost angajata care a venit la serviciu și a constatat că lipsesc bani și țigări. Ea este cea care a alertat poliția. Hoții ar fi tăiat instalația de alimentare cu energie electrică pentru a opri alarma și camerele de supraveghere video. Aceștia ar fi furat peste 60.000 de lei.

0: Rărești caută eventuale urme lăsate de hoți și alte probe care să ducă la identificarea infractorilor.
1: Soarta actualei guvernări se va decide marți, atunci se votează în Parlament moțiunea depusă de PSD Aur împotriva premierului Ilie Bolojan. Acum atât inițiatorii moțiunii, cât și partidele rămase în coaliție fac demersuri pentru a-i convinge pe parlamentari să le acorde votul. Cum arată calculele, ne explică Amalia Dobre.
2: Premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu aspiră la cele 233 de voturi care reprezintă majoritatea. Totuși fiecare trage către scopul său final. PSD vrea să-l demită pe premierul Bolojan prin această moțiune, în timp ce liberalii încearcă să convingă parlamentari din rândul opoziției să nu voteze moțiunea. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari. Însă aceste semnături sunt doar pentru inițierea acestui demers, deci automat PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat inițierea moțiunii o vor și vota. Vedem că 10 parlamentari pot și au pus semnătura pe moțiune. Însă, după depunerea ei, partidul a anunțat că acest lucru nu înseamnă că aceste semnături se vor transforma în voturi. Cei mai vehemenți în ceea ce privește moțiunea de cenzură au fost evident PSD și AUR, dar și PACE. Împreună, aceste trei partide ar strânge 231 de semnături. Pentru a obține majoritate care îl dă jos pe premierul Bolojan, mai au nevoie doar de 2 voturi.
1: Aproape jumătate dintre angajații români consideră inteligența artificială un instrument extrem de util care le simplifică munca. Asta arată un sondaj Genesis Property derulat online la începutul acestui an pe un eșantion total de 1146 de utilizatori de internet. Datele arată însă și că 66% dintre respondenți se tem de supradependența față de această tehnologie la locul de muncă. Ana Maria Ivan ne aduce și alte informații.
3: 56% dintre respondenți consideră că inteligența artificială riscă să dezumanizeze munca, 40% tratează tehnologia cu prudență în ceea ce privește impactul asupra joburilor, iar 31% spun chiar că le creează anxietate când vine vorba despre siguranța locului de muncă pe termen lung. 62% din totalul celor chestionați afirmă că noua tehnologie ar trebui folosită pentru decizii care afectează direct oamenii, cum ar fi evaluări, promovări sau concedieri. În același timp, mai bine de jumătate dintre respondenți nu sunt de acord cu utilizarea inteligenței artificiale în evaluarea emoțiilor, motivației sau a stării psihologice, iar peste 35% consideră că relațiile interpersonale și dinamica de echipă trebuie să rămână exclusiv umană. Totodată, deși tehnologia contribuie la creșterea productivității, tot mai mulți angajați consideră că este nevoie de o recalibrare a modului în care aceasta este utilizată la birou. Astfel, aproape 55% dintre cei intervievați declară că tehnologia ar trebui îmbinată la birou cu zone de relaxare dedicate exclusiv interacțiunii umane, interioare cu lumină naturală, ventilație adecvată sau chiar plante.
1: Cristi Chivu poate sărbători în această seară primul lui scudetto din carieră. Cu un egal acasă cu Parma, Inter poate fi campioană pentru a 21-a oară în istorie. Meciul este în direct la Digisport 2 de la 21:45. Etapa trecută, milanezii au ratat șansa de a închide lupta pentru titlu, după ce au irosit un avantaj de 2 goluri și au remizat 2-2 cu Torino.
4: Pot spune că au făcut o treabă extraordinară, să reușești 25 de victorii, să ai cel mai bun atac, cu atâtea goluri marcate, să încerci să joci mereu la cel mai înalt nivel. Aceste lucruri nu sunt ușoare.
1: Vremea se mai încălzește, în special în estul și sud-estul țării, unde trecător vor fi posibile și ploi slabe. Vântul va avea ușoare intensificări în Dobrogea și pe alocuri în sudul Moldovei, dar și în Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade. Vreme mai caldă și în capitală, cu 16 grade maxima. Atât la știri, 14 și 6 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
5: Mulțumim, Anca, pentru informații. Amii cu tata Vlad, pe început de oră, Enigma, vine și Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend și Meghan Trainor, chiar acum All About The Bass, ca să știi.

e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM. Uite iar.

Britney Spears, Hold Me Closer. Piesa asta s-a născut din dorința lui Elton John, care a sunat-o într-o zi pe Britney Spears și a zis ce-ar fi fată să facem o piesă. E, bineînțeles, un remix după hitul clasic al lui Elton din 1971, Tiny Dancer, combinat, bineînțeles, cu elemente din piesa veche. Și un detaliu interesant e că cei doi nici măcar nu s-au sinchisit să se întâlnească în studio. Britney a tras vocile, a înregistrat vocile separat și Elton le-a integrat în producție. Nu s-au întâlnit fizic pentru piesa asta, grație tehnologiei care, iată, e bună și ea. La ceva. A ajuns locul 1 în top UK piesa și în alte țări. Destul de rară chestia asta pentru un remix după un hit vechi. DJ Snake, Paradise, imediat la DGFM. Vine și Our City cu Adam Levine, Locked Away. Și acum Shakira, Gypsy, la DGFM, ca să știi.

0: DGFM. Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4099,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i5 la 2299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură, tradiție din 1926. Stihl.
6: Ziua e bună când începe cu zâmbete înainte de cafea.
7: Recurent. Ne lovește cu câte una care face titluri. Acum zice că vrea să construiască parcul ăsta Donald Trump în sectorul 4.
8: Ar trebui să se facă și parcul Jeffrey Epstein. Să nu uităm că are o legătură Donald Trump, Jeffrey Epstein.
7: Absolut odios. Revenind
8: da.
9: Cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
7: Despre lene vorbim în continuare, vrei?
8: Mi-e lene.
6: Dimineața de la 7 la DGFM.
9: Ca să știi.
10: Gazul, întreținerea, meditațiile.
11: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
12: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

Dacă plănuiți să vă întoarceți astăzi din vacanța prelungită de 1 mai înspre București, trebuie să știți că este destul de aglomerat pe șosele, mai ales de la Brașov înspre București, începând cu stațiunea Predeal, dar bănuiesc că nici drumul dinspre Constanța spre București nu arată mai bine. By the way, dacă ești în trafic la ora asta și vrei să ne spui cum se circulă, 0774-601-601 este numărul de WhatsApp la care așteptăm mesaje. Până atunci, în 10 minute de acum vine colega Anca Vlad cu știrile și ne spune, ne dă mai multe detalii despre cum se circulă pe șoselele din țară. Tot atunci vorbim și despre o dronă descoperită în urmă cu puțin timp în zona Suceava, dar și despre alte subiecte, cum spuneam, la știrile DGFM de la ora 15. Eu te las pe final de oră cu Pitbull, cu John Ryan, Fireball și Jennifer Lopez cu David Guetta, chiar acum, Save Me Tonight, ca să știi.

0: Big Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Krönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
3: La nivel european se vorbește despre reglementarea unei vârste minime de acces pe rețelele sociale.
4: Comentarii clare, discuții directe.
5: Europenii, din fericire, beneficiază de protecție prin acel faimos regulament digital european.
2: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
6: Faptul că ai copii care stau afară, se duc în parc și stau de fapt pe o bancă și se uită pe telefon, mi se pare extrem de trist.
4: De la 1 la DGFM, ca să știi.
7: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
8: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digisport 1. De la 18 și 15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
9: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
10: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.

0: Este ora 15, Anca Vlad ne aduce informații noi.
1: Bine v-am găsit! Turiștii care au petrecut mini-vacanța de 1 mai la munte trebuie să se înarmeze cu răbdare, se circulă bară la bară pe DN1. Detalii imediat. Secretarul de stat american Marco Rubio va face o vizită de lucru la Roma și la Vatican pentru a încerca să detensioneze relațiile dintre Casa Albă și Sfântul Scaun. Și 11 grade acum la Brașov, 19 la Satu Mare, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. O dronă prăbușită a fost descoperită pe un câmp din județul Suceava, la circa 25 de kilometri de granița cu Ucraina. Originea și tipul aparatului nu sunt deocamdată cunoscute, spun autoritățile. Perimetrul a fost izolat imediat, iar accesul în zonă este restricționat. Specialiștii analizează epava pentru a determina dacă drona este una militară, de supraveghere sau ar putea fi folosită în activități ilegale. Autoritățile încearcă să stabilească inclusiv traseul aparatului și circumstanțele în care aceasta a ajuns pe teritoriul României. Până în acest moment, nu au fost semnalate riscuri pentru populație. Mini-vacanța de 1 mai se încheie cu aglomerație în trafic, se circulă bară la bară pe DN1 pe sensul de mers Brașov-București, începând din stațiunea Predeal. Centrul Infotrafic avertizează că aglomerația se va menține pe tot parcursul zilei. Bianca Venter transmite.
2: Se circulă bară la bară pe sensul spre București. Mașinile așteaptă în coloană. De altfel, este aglomerație pe toată Valea Prahovei. Mașinile înaintează greu și sunt momente în care nu se mișcă deloc minute bune. Distanța dintre Brașov și București se parcurge în aproximativ 4 ore pe DN1.

0: Nu, Orășeva. Până la ieșire spre Târgoviște, la Sinaia, după Sinaia.
1: Așteptăm autostrada de când eram eu mic. Ne arată undeva la vreo 5 ore și ceva până în București. E super, nu ne grăbim.
2: 4 oameni au fost răniți într-un atac armat comis în sudul Londrei. Unul dintre ei este în stare critică. Victimele cu vârste între 25 și 70 de ani au fost lovite de gloanțele trase dintr-o mașină aflată în mișcare. Poliția nu a reușit să facă arestări până la acest moment și cere comunității să ajute cu informații. Un martor spune că în zonă avea loc o petrecere și că a văzut oamenii fugind. Mai mulți s-au refugiat în magazinul în care acesta lucra. Secretarul de stat american Marco Rubio urmează să facă o vizită de lucru la Roma și la Vatican în această săptămână într-un context tensionat al relațiilor dintre Casa Albă și Sfântul Scaun. Oficialul american va avea întrevederi cu secretarul de stat al Vaticanului, dar și cu ministrul italian de externe. Tensiunile dintre Vatican și administrația de la Washington au escaladat în ultimele săptămâni, după schimbul dur de declarații dintre președintele american Donald Trump și Papa Leon. Suveranul pontif a criticat în repetate rânduri politicile privind imigrația și pozițiile legate de conflictul din Orientul Mijlociu, inclusiv amenințările la adresa Iranului. În replică, Donald Trump l-a atacat public pe papă, pe care l-a descris drept slab și incompetent în politica externă. Lidera clasamentului, Universitatea Craiova, joacă acasă cu Dinamo astăzi de la ora 21. Partida se vede în direct pe Digisport 1. Cele două echipe se înfruntă pentru a cincea oară în actuala stagiune. În sezonul regulat, ambele dueluri s-au încheiat cu remize, iar oltenii s-au impus cu 1-0 la București în play-off. Îl ascultăm pe Alexandru Cicăldău.
3: Mai sunt puține meciuri și avem o dorință extraordinară de a arăta că merităm să fim acolo sus. Această echipă este foarte, foarte motivată. Are o foame de a câștiga toate meciurile rămase incredibil de mari.
2: Vremea se încălzește mâine în toată țara, în nordul și centrul țării. Temperaturile se vor situa peste cele specifice datei. La munte, în sudul Moldovei, în Oltenia, dar și în Muntenia, izolat vor fi ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 26 de grade. Vreme frumoasă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 22 de grade. Atât la știri, 15 și 5 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
4: Ce să facem? E aglomerație într-adevăr și un gând special se îndreaptă spre toți cei care sunt la volan la ora asta. Mi-a plăcut de cei pe care i-am auzit în boxurile de la știri, păreau destul de relaxați, nu se grăbeau nicăieri. Și acum ne-am asumat, cam asta ar fi treaba.
5: Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu Bine la Digi FM. Ca să știi.
4: Salut, Delia, și mulțumim. În alt ordine de idei, am primit mesaje de la voi. Într-adevăr, mulți sunteți pe Valea Prahovei și confirmați că nu e treabă ușoară. Am primit un mesaj și de la un ascultător care spune că e coloană considerabilă de mașini la intrarea în comuna Margina, pe sensul Deva Timișoara, pentru cei care trebuie să ajungă la Timișoara, să fie cu băgare de seamă. Eu vin cu muzica ca să vă meargă bine astăzi și să ajungeți cu succes la destinație, chiar dacă cu o mică întârziere probabil. Raluca, Queen in Puerto Rico, Dr. Dre, Keep Their Heads Ringing și Delia cu Macanache, cum spuneam, chiar acum.

0: Enrique Iglesias, Do You Know, sau The Ping Pong Song, cum mai este numită și nu întâmplător, e numită așa pentru că există în piesa asta un sample, o bucată audio fix cu o minge de ping pong care se aude căzând pe o masă. Interesant, original acest Enrique Iglesias. Avem mesaje la 0774-601-601, dar am zis să facem prezența și în mod oficial, că am trecut de ora 15 și e duminică, așa că mai aștept și altele. 0774-601-601 este numărul la care te rog să-mi dai un mesaj, ca de obicei, cu nume, prenume, locație și stare de spirit. Fie că ești în trafic la ora asta, fie că ești acasă și te relaxezi la un grătar cu prietenii, cu familia sau oriunde ai fi, dacă ai mai rămas prin vamă și cumva se aude Digi FM pe acolo, pe plajă, te rog să-mi dai un mesaj. Oriunde ai fi, orice ai face, aștept să-mi spui la 0774-601-601 pe WhatsApp și până atunci îți aduc Alex Warren, Fever Dream, Love, I Like Me Better și Sam Smith, chiar acum, How Do You Sleep, ca să știi.
1: Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment, ca să știi.
2: Baby, I'm Sam Smith.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.

fi și cazul de un pic de sun, că prea ne-a plouat, prea a fost vreme mohorâtă zilele astea și totuși am intrat oficial de 3 zile în luna mai, deja nu mai merge să vină vara aia, că o așteptăm parcă de când lumea. Avem mesaje de citit venite pe WhatsApp la 0774-601-601. Mulțumesc tare mult pentru ele. Cineva îmi cere piesa Drumul Inimii de la Antonia Crimuț Doroftei. Îmi pare rău, nu cred că putem acum, dar uite, facem altfel. Vă dedic toate piesele din playlistul de ora asta vouă. Mi-a scris o fetiță care îmi spune că are și acordul părinților ei pentru difuzare. N-avem piesa, din păcate, dar uite, îți dedic, repet, toate piesele pe care le auzi ora asta la radio. Pentru tine sunt. Bună ziua, un mic grătar la soacră. Mulțumesc frumos, Viorel din Tâmpa, care mi-a trimis și dovada, bineînțeles, sfârie acolo slăninuța, ceva, niște aripioare de pui, văd acolo, poftă bună să meargă să sfârie grătarele și la tine și la toți ascultătorii care ascultă Digi FM acum, în timp ce se îngrijesc acolo de focul de la grătar. Sunt convins că sunteți mulți care vă bucurați și astăzi de un grătarel, înainte să începem o săptămână cu gândul și cu nostalgia la zilele astea libere pe care le-am avut. Da, cum spuneam, se încălzește, vine vreme mai bună zilele următoare și abia așteptăm să vină și weekendul următor să ne bucurăm și atunci. Roxana din Luxemburg este pe frecvență, vă ascult în format digital pe TuneIn de acasă, îmi pregătesc bagajul pentru o vacanță de o săptămână în Tenerife. Roxana, s-a strigat bingo pentru tine. Păi, vacanță frumoasă. N-am fost în Tenerife, dar am mai vrut să mă duc în Tenerife. Și apropo de TuneIn, într-adevăr se aude foarte bine Digi FM, dar țin să vă reamintesc ca de fiecare dată că avem de ceva timp încoace și o aplicație pe care o poți descărca atât din App Store cât și din Google Play. Digi FM se numește ea și acolo se aude foarte bine Digi FM, unde mai pui că ai și emisiunile din cursul săptămânii, podcasturi, știri și tot ce vrei și ce nu vrei pe aplicația de care îți vor. Bam. Mai departe, cine ne mai salută? Hai să vedem. Salutare, sunt Rica de la Caransebe și astăzi leg cârlige pentru pescuit. Mă pregătesc pentru următoarele concursuri și ascult muzica de la Digi FM. Salutare, Gabi Cândea. Salutare, Rica de la Caransebe. Tocmai am vorbit adineauri de faptul că e prohibiție. Deocamdată nu mă prea pricep eu la asta, dar bănuiesc că pe bălți private și așa mai departe, poți să pescuiești. Deci, fir întins și ție și tuturor celor care se pregătesc de astfel de activități. Bună, sunt în biroul meu pătrat, pregătesc mâncarea băieților pentru altă săptămână de cămin. Zi frumoasă, Clara, zi frumoasă și ție. Mulțumim pentru mesaj. Uite, Eduard din Luxemburg spune și el că ne ascultă pe internet. Vă ascult datorită soției Roxana, în timp ce ne pregătim bagajul pentru plecat în vacanță. Ia uite, măi, că am primit mesaj și de la soț și de la soție. Mulțumim, țineți-o tot așa o duminică frumoasă. Ascult pe TuneIn și se aude în toată casa. Așa să fie, să dai tare radio să se audă în tot cartierul Digi FM. Îl salutăm și pe Manu din Moeciu, care ne salută. Pe cine mai salutăm? Cine a mai trecut pe la noi? Bogdan din Oradea, salut, Gabi, zi frumoasă să ai, mulțumesc. La fel, mai avem ceva mesaje, dar timpul nu ne mai permite, promit să revenim la ele și ora următoare. Până atunci îți spun că ascultăm Camila Cabello în continuare cu Young Thug, Havana, am și Emma, Noaptea și Pink, chiar acum, Please Don't Leave Me, la Digi FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum Lego Star Wars, pachet de luptă soldați Clona din unitatea stelară, 7 ani plus 258 de piese, la doar 140,24 de lei, și Lego Star Wars, nava stelară U-Wing a rebelilor, 8 ani plus 594 de piese, la doar 225,24 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digisport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digisport 1.
5: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 16, Anca Vlad ne aduce informații noi.
1: Bine v-am regăsit! Soarta guvernului Bolojan se decide peste doar două zile. Marți, moțiunea de cenzură PSD-Aur ajunge la vot. După cel mai rece 1 mai din ultimul deceniu, vremea se schimbă radical, spun meteorologii. Detalii imediat și 12 grade acum la Brașov, 20 la Satu Mare, minima și maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Pompierii din județul Caraș-Severin intervin și astăzi în comuna Slatina Timiș pentru a stinge incendiul de vegetație care a cuprins hectare întregi de teren. Peste 25 de militari din cadrul detașamentelor Reșița și Caransebeș acționează la fața locului. Misiunea este îngreunată de terenul accidentat și de extinderea focarelor. Pentru a sprijini echipele de la SOL, autoritățile au mobilizat și un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului de Interne. Operațiunea este în desfășurare. Ziua de marți ar putea fi decisivă atât pentru premierul Ilie Bolojan, cât și pentru ceilalți lideri politici. Moțiunea de cenzură ajunge la vot, iar PSD trebuie să se asigure că cele 254 de semnături se transformă în voturi. Între timp și liberalii încearcă să convingă cât mai mulți parlamentari să nu o voteze. Despre posibilele scenarii ne vorbește Amalia Dobre.
2: Dacă această moțiune trece, înseamnă că guvernul Ilie Bolojan este unul interimar și este limitat. Următorul pas este ca președintele Nicu Șordan să cheme la Cotroceni toate partidele. După aceste consultări, președintele va oferi un nou nume de premier care în 10 zile trebuie să meargă în fața Parlamentului pentru a obține vot de încredere cu noua componență a executivului. Dacă acesta nu reușește să obțină votul, procedura se va relua, vor fi din nou consultări, iar președintele trebuie să vină cu un nou nume de premier. Potrivit Constituției, dacă și acesta este refuzat în termen de 60 de zile, președintele fie poate să decidă dizolvarea Parlamentului și așa am ajunge la alegeri anticipate, fie continuă să numească un premier până obține votul în Parlament. Dacă această moțiune de cenzură nu trece, bine vom vedea că premierul Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria.
1: Este foarte probabil să ne îndreptăm.

0: și ținând cont de modul care a funcționat relația dintre membrii USR și membrii celorlaltor partide semnatare ale moțiunii de cenzură. În momentul de fapt, evident că fiecare parte va încerca să maximizeze ce poate obține, dar dacă uităm în istoria recentă a României, vedem că de fiecare dată când o moțiune de cenzură a avut atât de multe semnături, dacă nu mă înșel acum, cred că e numărul cel mai mare de semnături de pe o moțiune din istoria democrației românești, lucrurile nu au fost întoarse. Deci este foarte posibil să ne îndreptăm spre un vot de demitere a actualului guvern.
1: Meteorologii au actualizat prognoza și anunță temperaturi de vară în zilele următoare. Se vor înregistra chiar și 28 de grade, spune la Digi24 Elena Matescu, directorul ANM. Potrivit acesteia, nu vor lipsi însă ploile.
2: Așteptăm chiar valori de până la 28 de grade Celsius și practic săptămâna va debuta cu valori de temperaturi în creștere de la o zi la alta. Chiar și în capitală temperatura va atinge pragul unei zile de vară 25 de grade Celsius. Asta înseamnă că nu vor fi prezente și precipitațiile, mai ales la în a doua parte, practic a săptămânii, când în partea de vest, nord și centru, dar și la munte, este posibil să consemnăm perioade cu norări averse însoțite de descărcări electrice.
1: Meci cu miză mare în această seară pentru Universitatea Craiova. 3 puncte în partida de acasă cu Dinamo ar ajuta-o să-și păstreze primul loc în Superliga cu 3 etape înainte de finalul campionatului. Pe dinamoviști nu îi interesează lupta pentru titlu, oamenii lui Copici vin în bănie după puncte și revanșă. Partida se vede în direct de la ora 21 pe Digi Sport 1. Îl ascultăm pe Zdelico Copici, antrenorul echipei Dinamo.
3: Mai întâi eu și apoi echipa nu pregătim niciun joc în funcție de cine are presiunea mai mare sau să pun eu presiune pe echipa mea. Nu e mare diferență la cum pregătim meciul și la nivelul de motivație. Și jucătorii noștri nu sunt copii, toată lumea știe cine suntem și pentru ce ne luptăm, pentru ce se luptă Craiova în acest moment și, bineînțeles, presiunea există, dar este parte din rutina noastră aici, la Dinamo.
1: Vreme caldă mâine în toată țara, în nordul și centrul țării, temperaturile se vor situa peste cele specifice datei. La munte, în sudul Moldovei, în Oltenia, dar și în Muntenia, izolat vor fi ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 26 de grade. Vreme frumoasă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 22 de grade. Atât la știri, 16 și 5 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
4: Mulțumim, Anca, pentru informații. Încă o oră suntem împreună la Digi FM. Maluma vine alături de noi pe începutul acestei ore. Hawaii vine și Andia, Aș fi iubit-o și Bad Bunny, Drake, chiar acum.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

Un bun instrument al timpului, al de măsurarea trecerii timpului, îl reprezintă chiar piesele de la radio. Pentru că ascultând această frumoasă piesă de la WhatsApp Taxi, mă gândeam, bă, cât să fi trecut de când a lansat-o? Să fie 6, 7 ani de zile? Și am deschis YouTube-ul ca să verific informația, fiind convins că mai mult de, hai să zic, 7 ani nu au trecut. Au trecut 12 ani de când această piesă a fost lansată. Și e cumva așa un wake-up call, dacă vreți, atunci când îți dai seama cât de repede trece într-adevăr timpul. Oricum, în alt ordine de idei, am văzut că WhatsApp a pregătit un album nou-nouț pe care fanii îl așteptau de foarte multă vreme, pentru că n-a mai lansat un album de ceva timp și cred că se și poate găsi deja pe platformele de streaming. Anita cu J Balvin, Downtown, vin imediat la DGFM. Avem și Armin Van Buren cu Sharon de Nadel, In and Out of Love și chiar acum Benson Boone, se aude la DGFM, Beautiful Things, ceea ce vă urez și vouă.

0: Digi FM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny, economisim bani. Nu dragoste.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Antv.

0: astăzi în direct la Digi Sport 1. De la 18 și 15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digi Sport 1.
1: Ziua e bună când începe cu zâmbete înainte de cafea.
2: Recurent. Ne lovește cu câte una care face titluri. Acum zice că vrea să construiască parcul ăsta Donald Trump în sectorul 4.
3: Ar trebui să se facă și parcul Jeffrey Epstein. Să nu uităm că are o legătură Donald Trump, Jeffrey Epstein.
2: Absolut odios. Revenind
3: da.
4: Cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Despre lene vorbim în continuare, vrei?
3: Mi-e lene.
1: Dimineața de la 7 la Digi FM.
4: Ca să știi. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
6: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

49 de minute, cam atât de la mine pentru astăzi. Gabriel Cândea sunt eu și îți mulțumesc tare mult că ai fost cu mine și weekendul ăsta. Mersi pentru toate mesajele venite pe WhatsApp la 0774-601-601. Ce-ți doresc eu e să te bucuri în continuare de cât a mai rămas din ziua asta frumoasă de duminică, să ai o săptămână bună, să-ți meargă toate ca pe roate și noi să ne auzim cu drag și weekendul următor, tot așa, de la 13 la 17, aici pe Digi FM, ca să știi. Seară bună, pa!

0: DGFM.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205x55 R16 la doar 278,99 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65 R15 la doar 229,61 de lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Gazul, întreținerea, meditațiile.
8: Vacanța la mare!
9: Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
10: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
12: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
13: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
12: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
13: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
14: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: A fost ora 17, Anca Vlad este în studio cu știrile DGFM. Te ascultăm, Anca.
1: Bine v-am găsit! Circulația este blocată la acest moment pe autostrada A3 din cauza unui carambol. Detalii imediat. O grupare formată din cetățenii români a provocat întreruperi majore ale serviciilor de telefonie și internet în Marea Britanie. Și 21 de grade acum la satul mare este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Accident în lanț pe A3 pe sensul de mers către București. Coliziunea a avut loc în dreptul kilometrului 48 în apropierea localității Râfov și au fost implicate 7 autoturisme. În urma impactului, o persoană a fost rănită și primește îngrijiri medicale la fața locului. Andreea Crăciunescu transmite.
2: Sunt foarte multe persoane care au ieșit din autoturisme, au venit aici pentru a vedea ce se întâmplă. Polițiști foarte mulți care mai devreme luau măsurători de la locul accidentului pentru a vedea cum s-a produs acest carambol. Traficul este complet oprit acum pe autostrada A3. Este sensul de mers spre București, mai exact la kilometrul 48, în zona localității Râfov. Au fost 7 mașini implicate în urma acestui accident, 7 mașini avariate, iar în urma impactului o persoană a fost rănită, a primit îngrijiri la fața locului și mai departe rămâne de văzut dacă va trebui să fie dusă la spital. Autoritățile au decis să devieze drumul de pe autostrada A3 și autostrada 7 către DN1 pentru a permite intervenția echipajelor și pentru a fi degajată strada.
1: O dronă prăbușită a fost descoperită pe un câmp din județul Suceava, la circa 25 de kilometri de granița cu Ucraina. Perimetrul a fost izolat imediat, iar accesul în zonă este restricționat. Autoritățile încearcă acum să stabilească traseul aparatului și circumstanțele în care acesta a ajuns pe teritoriul României. Ioana Cornev.
3: Alarma a fost dată de o femeie din comuna Șerbăuții, județul Suceava, care a sunat la 112 și le-a spus polițiștilor că a văzut un aparat de zbor de mici dimensiuni la marginea localității. Autoritățile s-au dus imediat la fața locului și au confirmat sesizarea. Este vorba despre o dronă de mici dimensiuni care însă nu are inscripții sau elemente vizibile care să poată indica cine o deține sau de unde provine, însă în urma primelor verificări făcute de anchetatori au stabilit aceștia că drona nu conține elemente explozibile. Acum este o anchetă în desfășurare, dat fiind faptul că drona a fost găsită la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Zona respectivă a fost foarte bine securizată, au fost trimise

0: Il dispozitive de semnalizare pentru a-și securiza zona de lucru. Cei trei au fost reținuți și urmează să răspundă în fața justiției. Parlamentul European a dat undă verde primelor norme pentru protejarea pisicilor și câinilor împotriva abuzurilor. Printre altele, noile reguli interzic și ca un câine să fie ținut în lanț, dar și zgârzile de forță pentru dresaj. Legislația trebuie acum să fie adoptată de Consiliu înainte de a putea intra în vigoare. Roxana Horchidan are detalii.
1: Proiectul urmărește să oprească practicile abuzive, să reducă actele de cruzime și să protejeze sănătatea pisicilor și a câinilor, se arată într-un comunicat al Parlamentului European. Noul regulament, deja convenit cu Consiliul, introduce obligația ca atât câinii cât și pisicile să poată fi identificați cu microchipuri și înregistrați în baze de date naționale interoperabile. Vânzătorii, crescătorii și adăposturile vor avea la dispoziție 4 ani de la intrarea în vigoare a legislației pentru a se pregăti. Pentru proprietarii de animale de companie, obligația va intra în vigoare după 10 ani pentru câini și 15 ani pentru pisici. Reproducția între părinți și copii, bunici și nepoți, precum și între frați, va fi interzisă. În plus, reproducția pentru a conferi trăsături care duc la riscuri pentru sănătate va fi de asemenea interzisă. Noile măsuri includ și interzicerea mutilării câinilor și pisicilor pentru spectacole, expoziții sau concursuri. În plus, animalele importate din afara Uniunii pentru vânzare vor trebui microchipate și înregistrate într-o bază de date națională. Asta în contextul în care comerțul cu câini și pisici a crescut considerabil în ultimii ani și se ridică la 1,3 miliarde de euro pe an.
0: Petrolul Ploiești primește vizita celor de la UTA Arad astăzi de la ora 18:15 în etapa a 7-a din play-out-ului Superligii de fotbal. Partida de pe stadionul Ilie Oană este una crucială pentru ploieșteni care luptă pentru evitarea retrogradării. Aceștia ocupă locul 7 cu 23 de puncte, poziție care duce la baraj, iar un succes în fața arădenilor i-ar putea urca peste linia de salvare. De cealaltă parte, UTA Arad vine fără presiune, fiind deja salvată de la retrogradare. Vreme caldă mâine în toată țara, în nordul și centrul țării, temperaturile se vor situa peste cele specifice datei. La munte, în sudul Moldovei, în Oltenia, dar și în Muntenia, izolat vor fi ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 26 de grade. Vreme frumoasă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 22 de grade. Atât la știri, 17 și 6 minute, rămâneți cu Alice la Digi FM.
2: Mulțumim, Mancuța, pentru informații. Vreme extrem de frumoasă și în acest moment în capitală sunt 16 grade. Bun găsit în a treia zi de mai și astăzi până la 21 împreună. Back in business, 4 ore de muzică bună, zic eu. Important să-ți placă compania și din când în când să dai și volumul mai tare.
3: Alice Tudor la Digi FM, ca să știi.
2: Da, și pe ultima sută de weekend, ca să zic așa. Justin Timberlake, începem cu el. Can't Stop the Feeling și Andrew Donald cu Michelle.

0: DGFM.
1: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: E provocator.
7: Cât trebuie să se facă, domnule, benzina ca oamenii să nu se mai grăbească? Și ce ar trebui să facă poliția pentru ca oamenii să se și teamă un pic de nerespectarea vitezei?
8: Și îi place să fie contrazis.
9: În Parlament sunt oameni care se opun la a face o lege mai aplicabilă, tocmai pentru că și ei consideră că vor ajunge să încalce și de ce să fie sancționați, mai bine las-o așa.
10: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
8: ca să audă toată România ce ai de zis.
7: Oamenii nu au suficient de mult discernământ încât să înțeleagă consecințele acțiunilor lor.
10: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
11: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: David Guetta și al doilea de la Angelina Jordan. Vine din Norvegia fata asta, este cunoscută pentru vocea sa extrem de matură și expresivă. Așa-i suna vocea la 17 ani. Love Don't Let Me Go, când a lansat piesa, atât avea 17 ani, 20 era acum, s-a născut pe 10 ianuarie și vorba aia are tot viitorul înainte. Sper să nu fie one hit wonder. 17 și 36 de minute, e încă weekend, e încă soare în București și acolo unde nu e, trimit eu câte o rază numai să fie bine pentru toată lumea.
1: Alice Tudor la Digi FM, ca să știi.
0: Mergem mai departe cu Plan B, She Said, Gato și John, Turn the Lights Off și The Weeknd, Call Out My Name.

hibernare și tot așa. Și este momentul să încep să-l pun în practică. Deja mi-e mai bine. Văd soare dincolo de geamuri. Oamenii care nu dacă stau cu urechea pe radio, dar și cu mâna pe WhatsApp 0774 601 601. Ascultători de DGFM, dragilor, drăguților, vă mulțumesc că sunteți aici cu mine și de data asta, în ultima zi din mini-vacanța de 1 mai. Asta înseamnă că ora următoare, ora asta ne-a făcut încălzirea, iar ora următoare facem tradiționala rubrică de duminică seara, Bine-Rău. Până la știri, Ellie Goulding, Burn și pe final de oră, Dermot Kennedy, Kiss Me. Toate pentru tine la DJ FM, Weekend Fine, până la capăt. Sunt Alice, te salut!

0: Digi FM.
1: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
2: Creatorii Untold prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile în care orașul își schimbă ritmul, prieteni care se revăd, seri de vară petrecute împreună și muzică ce continuă până dimineața cu artiști live, DJ seturi și atmosferă wow! Nu e doar un festival, e Festivalul Bucureștiului, Capital! 3-5 iulie, Arena Națională. Bilete pe capitalfestival.com. Partener media oficial Digi FM.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Astăzi, în direct la DigiSport 1, de la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la DigiSport 1.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4099,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i5 la 2299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: ora 18, Anca Vlad ne prezintă știrile Digi FM. Bine ai revenit, Anca!
1: Bine v-am regăsit! Turiștii care au petrecut mini-vacanța de 1 mai la munte trebuie să se înarmeze cu răbdare. Se circulă bară la bară pe DN1. Detalii imediat. Aproape jumătate dintre angajații români consideră că inteligența artificială le simplifică munca. Și 20 de grade se înregistrează acum la Arad, este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Mini-vacanța de 1 mai se încheie cu aglomerații în trafic. Se circulă bară la bară pe DN1 pe sensul de mers Brașov-București, începând din stațiunea Predeal. Centrul Infotrafic avertizează că aglomerația se va menține pe tot parcursul zilei. Bianca Venter transmite.
2: Se circulă bară la bară pe sensul spre București. Mașinile așteaptă în coloană. De altfel, este aglomerație pe toată Valea Prahovei. Mașinile înaintează greu și sunt momente în care nu se mișcă deloc minute bune. Distanța dintre Brașov și București se parcurge în aproximativ 4 ore pe DN1. Sunt și polițiști aici pe Valea Prahovei care dirijează traficul. Totodată aceștia le recomandă șoferilor să folosească și rutele alternative pentru a evita aglomerația. De exemplu, DN1A prin Cheia.
1: Cei mai mulți dintre șoferi spun că s-au înarmat cu răbdare înainte de a pleca la drum.
3: Aștepta să fie aglomerat?
4: Da.
3: Credeți că faceți până acasă?
4: Acum cred că facem cel puțin 2-3 ore.
3: Și v-ați pregătit?
5: Da, cu mâncare, cu apă.
4: Și plinul
5: și
4: făcut.
5: Și psihic și fizic.
3: Cât credeți că o să stai trafic?
6: O oră și eu. Până la ieșire spre Târgoviște, la Sinaia, după Sinaia.
7: Așteptăm autostrada de când eram eu mic. Ne arată undeva la vreo 5 ore și ceva până în București. E super, nu ne grăbim.
1: Soarta guvernului Bolojan se decide peste doar 2 zile. Marți, moțiunea de cenzură PSD AUR, semnată de 254 de parlamentari, ajunge la vot. Pentru demiterea guvernului este nevoie de 233 de voturi. Între timp, însă, economia României e puternic afectată, atât de războiul politic de pe plan intern, cât și de evoluțiile internaționale, în special războiul din Iran. În ultima săptămână, leul s-a depreciat puternic, iar dobânzile pentru care se împrumută țara noastră au crescut și carburanții continuă să se scumpească. Suntem într-o situație foarte fragilă, a declarat la Digi24 Cristian Năsulea, profesor de economie mondială.
8: Este inevitabil să vedem efecte negative asupra cursului de schimb în momentul în care vorbim despre o asemenea criză politică declanșată peste celelalte crize cu care oricum se confrunta țara noastră. Problema foarte mare este că în continuare suntem într-o situație foarte fragilă în care există pericolul să înceapă să vină acele blocaje în finanțarea deficitului, în finanțarea operațiunilor statului român.

0: La începutul acestui an, pe un eșantion total de 1146 de utilizatori de internet. Datele arată însă și că 66% dintre respondenți se tem de supradependența față de această tehnologie la locul de muncă. Ana Maria Ivan are detalii.
1: 56% dintre respondenți consideră că inteligența artificială riscă să dezumanizeze munca, 40% tratează tehnologia cu prudență în ceea ce privește impactul asupra joburilor, iar 31% spun chiar că le creează anxietate când vine vorba despre siguranța locului de muncă pe termen lung. 62% din totalul celor chestionați afirmă că noua tehnologie ar trebui folosită pentru decizii care afectează direct oamenii, cum ar fi evaluări, promovări sau concedieri. În același timp, mai bine de jumătate dintre respondenți nu sunt de acord cu utilizarea inteligenței artificiale în evaluarea emoțiilor, motivației sau a stării psihologice, iar peste 35% consideră că relațiile interpersonale și dinamica de echipă trebuie să rămână exclusiv umană. Totodată, deși tehnologia contribuie la creșterea productivității, tot mai mulți angajați consideră că este nevoie de o recalibrare a modului în care aceasta este utilizată la birou. Astfel, aproape 55% dintre cei intervievați declară că tehnologia ar trebui îmbinată la birou cu zone de relaxare dedicate exclusiv interacțiunii umane, interioare cu lumină naturală, ventilație adecvată sau chiar plante.
0: Cristi Chivu poate sărbători în această seară primul lui scudetto din carieră. Cu un egal acasă cu Parma, Inter poate fi campioană pentru a 21-a oară în istorie. Meciul este în direct la Digisport 2 de la 21:45. Etapa trecută, milanezii au ratat șansa de a închide lupta pentru titlu după ce au irosit un avantaj de 2 goluri și au remizat 2-2 cu Torino.
2: Pot spune că au făcut o treabă extraordinară, să reușești 25 de victorii, să ai cel mai bun atac cu atâtea goluri marcate, să încerci să joci mereu la cel mai înalt nivel. Aceste lucruri nu sunt ușoare.
0: Vreme caldă mâine în toată țara, în nordul și centrul țării, temperaturile se vor situa peste cele specifice datei. La munte, în sudul Moldovei, în Oltenia, dar și în Muntenia, izolat vor fi ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 26 de grade. Vreme frumoasă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 22 de grade. Atât la știri, 18 și 6 minute, rămâneți cu Alice la Digi FM.
3: Mulțumim pentru informația, Ancuța. Am auzit bine, bară la bară, pe DN1. Păi asta e adevărata socializare în trafic. Drumuri bune, colegii. Și țineți minte că dacă vă enervați, ne ajungeți mai repede la destinație. Ajungeți mai obosiți. Și nu e nevoie chiar să fiți obosiți complet la final de weekend, că mâine e luni.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi...
3: Hai, chill, dacă se poate inspirați, expirați, dați muzica mai tare, orice, numai să vă fie bine la volan. Și vouă și copiloților, evident. La bicicleta, Shakira!

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Fără good feeling, primul headliner anunțat pentru vara asta la Untold, Flow, Raida. 18 și 20 de minute, dar fac ce fac și tot la vară în zboară gândul. N-am ce să-mi fac. Ok, suntem pe ultima sută de weekend și ca de obicei duminica la ora asta facem rubrica Bine-Rău. Ai două întrebări. 1. Ce-a fost prea mult? Și 2. Ce-a fost prea puțin weekendul ăsta? Te aștept pe WhatsApp la 0774-601-601, mesaje scrise, dar mai bine vocale, că așa-mi place mie. Mulțumesc, anticipat. Prea mult somn la mine, scuze, prea puțin somn la mine weekendul ăsta. Oare de ce? Nu știu, sunt singura care a dormit prost de vreo două zile încoace. Ce-o fi? Uranus în Gemini, Mercur retrograd, habar n-am. Și prea multe gânduri, prea multe gânduri weekendul ăsta. S-a simțit că n-am fost plecată nici măcar cu Pluta. 0774-601-601. Bine, rău, repet întrebările. 1. Ce-a fost prea mult? Și 2. Ce-a fost prea puțin weekendul ăsta?
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Și mergem mai departe cu Sacco și Sebastian, Gotta Give Me. Avem și Train, Hey Soul Sister, iar de la Alok, Bella Ciao, Weekend Fine.

0: fel de arde, uite cum arde, Fire, Fire, Shimza. Una dintre cele mai ascultate 20 de piese ale săptămânii. Știu că este încă în top. Nu mai țin minte pe ce loc e, dar putem să ascultăm împreună în reluare Top 20 DGFM după ora 21 în seara asta. Pentru că, sincer să fiu, l-am ratat și eu ieri de la 12. Asta e cea mai sinceră variantă. N-am ascultat topul. Ok, 0774-601-601. Suntem pe ultima sută de weekend. Asta înseamnă că facem rubrica Bine-Rău. Ai două întrebări de obicei. Una ne dă răspunsuri cu plus, cealaltă cu minus. Sau nu neapărat. Hai să auzim ce ne este de data asta. Așadar, 1. Ce a fost prea mult și 2. Ce a fost prea puțin weekendul ăsta pentru tine. Primul mesaj zice așa: bună, dragă Alice, salut, cred că tu ești Răzvan. Dacă nu mă înșală memoria, bine te-am regăsit. Hai să-ți spun că weekendul ăsta a fost prea puțin somn și la mine. Iată că nu sunt singura. Da? Ok, și prea mult, prea mulți nori. Ok, da, și în București, la fel, am înțeles că tu ești din Craiova, da? Bun, un alt răspuns. Ce a fost weekendul ăsta prea mult? Prea mulți mici și prea puțin muștar. Dragoș scrie, cred că e cam mereu așa, Dragoș, pentru că uneori mă gândesc că mai sare muștarul și se termină repede. Altcineva zice, prea mult vânt la mare și prea puține zile libere. Ei, hai, unii au muncit weekendul ăsta și încă muncesc, încă n-au terminat. 0774-601-601. Ce a fost prea mult? Ce a fost prea puțin? Prea multe mașini pe autostradă, prea puțin nervi la drum. Alinuța, Alinuța din Brașov. Da. Altcineva? Niciun mesaj audio deocamdată? Deocamdată? Da, mai avem timp. Altcineva zice prea puțină mâncare? S-a întâmplat ceva? Rămas plământ și prea mult stres am avut eu weekendul ăsta. Îmi pare foarte rău. Chiar nu despre asta era weekendul ăsta. Mini-vacanța de 1 mai, o dată pe an. Ar fi păcat să se termine așa. Deci poate e ceva de rezolvat pe ultima sută de weekend. Ok, 18:35 de minute. Facem bine rău în continuare. Sunt tare curioasă cine face cel mai bine rău weekendul ăsta. Până atunci, Caigo și Miguel, următoarea piesă, Remind Me to Forget, Gnars Barkley, Crazy și Pascal Dublon, Friendship.
1: S-au primit like-uri pe pagina de Facebook DGFM. Like. Mulțumim! Share-uri aveți!

0: piesă care n-are nevoie de nicio prezentare. Atâta vreau să-ți spun câți ani are piesa asta ca să-ți faci o autoevaluare. Să vezi cât de înțelept ai devenit, cât de răbdător, cât de matur. 30 de ani de la lansare, 31, da, ca să dau date exacte. Coolio Gangsta's Paradise, 18:49 de minute, pe ultima sută de weekend, bine, rău, pe ultima sută de rubrică. Ce-a fost prea mult weekendul ăsta și ce-a fost prea puțin? 0774-601-601. Prea multă băutură, scrie cineva, prea puțin somn. Cu partea a doua sunt și eu de acord, cu prima nu n-am băut nimic decât ceai și cafea. Prea multă bubuială, zice cineva, și prea puțin timp. Asta cu timpul, nu știu ce să zic, cu toții avem câte 24 de ore pe zi, dar fiecare face cu ele ce vrea. Asta e adevărată democrație.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Ok, weekendul acesta a fost alocat cu prea mult timp pentru rezolvarea problemelor și prea puțin timp pentru activități de recreere. Rezolvă situația, rezolvă problema urgent.

0: Digi FM.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
4: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digi Sport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digi Sport 1.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri. Informații cu impact, jurnaliști care explică.
1: La nivel european se vorbește despre reglementarea unei vârste minime de acces pe rețelele sociale.
2: Comentarii clare, discuții directe.
3: Europenii, din fericire, beneficiază de protecție prin acel faimos regulament digital european.
0: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
4: Faptul că ai copii care stau afară, se duc în parc și stau de fapt pe o bancă și se uită pe telefon, mi se pare extrem de trist.
2: De la 1 la Digi FM, ca să știi. Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: fost ora 19, ascultăm știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! O manifestație de susținere a premierului Ilie Bolojan are loc la această oră în Piața Victoriei din capitală. Detalii imediat. Noi tensiuni între China și Taiwan după ce Beijingul l-a numit șobolan pe președintele țării insulare. Și 21 de grade acum la Oradea este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Zeci de persoane s-au adunat în Piața Victoriei din capitală pentru a-și exprima sprijinul față de guvernul condus de Ilie Bolojan. Manifestanții au venit cu steaguri și banere cu mesaje de susținere pentru executiv. Acțiunea are loc cu doar câteva zile înainte de dezbaterea și votul moțiunii de cenzură depuse împotriva guvernului Bolojan, inițiată de PSD și AUR. Ioana Cornev transmite.
2: S-au strâns câteva zeci de susținători aici în Piața Victoriei, în fața guvernului. Sunt oameni care au venit cu steaguri, cu banere, cu pancarte pe care au scris diverse mesaje de susținere pentru actualul guvern. Iată un meeting organizat cu doar două zile, mai puțin de două zile chiar, până când moțiunea de cenzură va fi votată. Jandarmii au mobilizat mai multe echipaje în zonă și sunt pregătiți să intervină în cazul în care situația ar degenera, însă ce pot să vă spun până în acest moment, manifestația se desfășoară fără incidente. Participanții spun că își doresc stabilitate politică și cer păstrarea măsurilor adoptate de executiv, în special a reformelor economice recente.
1: Este foarte probabil să ne îndreptăm marți spre un vot de demitere al actualului guvern, spune la Digi24 sociologul Vladimir Ionaș. De fiecare dată când o moțiune de cenzură a avut atât de multe semnături, rezultatul nu a mai putut fi inversat, a explicat acesta.
3: Întotdeauna există șanse, ține doar de capacitatea reprezentanților PNL de a negocia cu reprezentanții PSD, a AUR sau a celorlalte partide semnatare și să îi întoarcă din drum. Mă îndoiesc că cei de la USR ar reuși, ținând cont de modul care a funcționat relația dintre membrii USR și membrii celorlalte partide semnatare ale moțiunii de cenzură. În momentul de față, evident că fiecare parte va încerca să maximizeze ce poate obține, dar dacă uităm în istoria recentă a României, vedem că de fiecare dată când o moțiune de cenzură a avut atât de multe semnături, dacă nu mă înșel acum, cred că e numărul cel mai mare de semnături de pe o moțiune din istoria democrației românești, lucrurile nu au fost întoarse. Deci este foarte posibil să ne îndreptăm marș spre un vot de demitere a actualului guvern.
1: Sezonul de schi de la Sinaia se apropie de final. Administratorii domeniului schiabil anunță că cel mai probabil marți și miercuri vor fi ultimele zile în care pârtiile vor mai fi deschise. Reprezentanții pârtiilor au transmis că programul ar putea fi redus la intervalul 9-17 în funcție de evoluția vremii și au precizat că în weekend condițiile nu mai permit nici funcționarea instalațiilor, nici pregătirea pârtiilor. Tensiunile dintre China și Taiwan se intensifică. Beijingul l-a insultat pe președintele taiwanez pe fondul unei vizite externe făcute de acesta într-o țară din sudul Africii. China a transmis că deplasarea a fost pe ascuns și l-a numit pe liderul din Taiwan șobolan. Taipeiul a respins acuzațiile și spune că Beijingul a încercat să blocheze deplasarea. Autoritățile din Taiwan susțin că țara are dreptul să-și dezvolte relațiile externe și că nimeni nu poate opri acest lucru. Disputa vine pe fondul relațiilor deja tensionate dintre cele două părți.

0: seara, în nordul și centrul țării, temperaturile se vor situa peste cele specifice datei. La munte, în sudul Moldovei, în Oltenia, dar și în Muntenia, izolat vor fi ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 26 de grade. Vreme frumoasă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 22 de grade. Atât la știri, 19 și 5 minute, rămâneți cu Alice la Digi FM.
1: Mulțumim, Ancuța, pentru informații. 22 de grade, păi chiar gata cu schiatul, să înceapă scăldatul. Atâta. S-a putut, asta rimează și mi se pare că e și binevenit scăldatul, nu? Că vine vara. Ok, începem o nouă oră cu Rita Ora, Let You Love Me și Velvet Rockdown 2 Electric. Venim și până la 21 împreună. DGFM. Alice Tudor, sunt te salut. Weekend fine până la capăt.
2: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
1: Exact, 19 și 18 minute. Bun venit la Top 5 lucruri faine. Spotify a lansat topul celor mai ascultate 20, cele mai ascultate piese din ultimii 20 de ani. Și eu am ales să prezint, evident, primele 5, așadar Top 5, locul 5, As It Was, Harry Styles. O piesă pe care aș putea să o ascult pe repeat încă 20 de ani de acum încolo. Toate variantele ei, original, remixat, slow, acoustic, jazz, whatever. Și a fost cea mai ascultată piesă de pe planeta Pământ în 2022. Locul 4, The Weeknd și Daft Punk, Starboy. La momentul lansării a stabilit recordul pentru

0: locul 2 avem o piesă din 2017, compusă și interpretată de Ed Sheeran, care era foarte sigur că piesa asta i s-ar potrivi cel mai bine Rihannei sau trupei Rudimental, dar n-a fost să fie până la urmă, pentru că producătorul și coautorul piesei, Steve Mac, l-a convins că cel mai bine ar fi să o cânte chiar el, Ed Sheeran. Este vorba de Shape of You. Iar pe locul 1, pentru a doua oară în top 5, cea mai ascultată piesă din istoria Spotify, The Weeknd, Blinding Lights.
1: Ai ascultat top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Păi și n-ascultăm noi The Weeknd cu Blinding Lights? Mam, cea mai ascultată piesă din ultimii 20 de ani pe Spotify. Good job, ca să zic așa. The Weeknd, în weekend la Digi FM. Să avem cu toții un weekend fine. Până la capăt!

0: Weekendul tău a trecut prea repede, stai liniștit că nu ești singurul. Tot ce e bun și frumos se termină repede, prea repede. Și oricum în mai puțin de o lună se face vară, nu se mai omoară nimeni cu munca la birou. Și chiar ne face rău să muncim mai mult decât să ne odihnim, apropo de bad vibes. Mergem mai departe cu B.O.B. și Bruno Mars, Nothing on You.
1: Ok, hi everybody, Pink here.
2: This is Justin Bieber.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo, and you're listening to Digi FM.
5: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi...

despre dragoste, relaxare și viața bună trăită fără stres. Wow! Oriunde, chiar și în Georgia, și oriunde, da, chill, good vibes. Ce viață, vorba aia, ce viață! Justin Bieber la DGFM, 19:48. Trecem la o altă trupă de băieți, nu mai știu câți erau, că a fost de mult, de când eram eu la facultate, la liceu. Blue, One Love, după care Rihanna, We Found Love, și ne auzim ora următoare după știrile de la FI.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205x55 R16 la doar 278,99 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65 R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Ziua e bună când începe cu zâmbete înainte de cafea.
5: Recurent. Ne lovește cu câte una care face titluri. Acum zice că vrea să construiască parcul ăsta Donald Trump în sectorul 4.
6: Ar trebui să se facă și parcul Jeffrey Epstein. Să nu uităm că are o legătură Donald Trump-Jeffrey Epstein.
5: Absolut odios. Revenind
6: da.
7: Cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
5: Despre lene vorbim în continuare, vrei?
6: Mi-e lene.
4: Dimineața de la 7 la Digi FM.
7: Ca să știi.
8: Continuă etapa din Superliga astăzi în direct la Digi Sport 1. De la 18:15, Petrolul luptă cu UTA Arad. De la 21, e derby între Universitatea Craiova și Dinamo. Fotbalul nostru e în direct la Digi Sport 1.
9: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Soarta guvernului Bolojan se decide peste două zile. Marți, moțiunea de cenzură PSD Aur, semnată de 254 de parlamentari, ajunge la vot. Pentru demiterea guvernului sunt necesare 233 de voturi. Partidele din coaliție poartă ultimele negocieri cu parlamentarii pentru a obține sprijin, iar în spatele ușilor se fac scenarii de guvernare post-moțiune. Cum arată calculele, ne explică Amalia Dobre.
1: Premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu, aspiră la cele 230 de voturi, care reprezintă majoritatea. Totuși, fiecare trage către scopul său final. PSD vrea să-l demită pe premierul Bolojan prin această moțiune, în timp ce liberalii încearcă să convingă parlamentari din rândul opoziției să nu voteze moțiunea. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari. Însă, aceste semnături sunt doar pentru inițierea acestui demers, deci automat PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat inițierea moțiunii o vor și vota. Vedem că 10 parlamentari pot și au pus semnătura pe moțiune. Însă, după depunerea ei, partidul a anunțat că acest lucru nu înseamnă că aceste semnături se vor transforma în voturi. Cei mai vehemenți în ceea ce privește moțiunea de cenzură au fost evident PSD și AUR, dar și PACE. Împreună, aceste trei partide ar strânge 231 de semnături. Pentru a obține majoritate care îl dă jos pe premierul Bolojan, mai au nevoie doar de două voturi.
0: Economia României este puternic afectată atât de războiul politic de pe plan intern, cât și de evoluțiile internaționale, în special războiul din Iran. În ultima săptămână, leul s-a depreciat puternic, iar dobânzile pentru care se împrumută țara noastră au crescut și carburanții continuă să se scumpească și, deși nu simțim încă toate efectele, impactul va fi iminent dacă situația nu se reglează rapid, susțin specialiștii. Ne aduce toate datele Sebastian Boldea.
2: În primul rând, ne uităm la cursul euro-leu, aici unde leul pare că pierde teren, iar după ultimul curs BNR vedem acest 5,14 lei, în creștere de la 5,09 lei, iar previziunile sunt destul de sumbre, asta pentru că pe interbancar euro se tranzacționează acum la valoarea de 5,2 lei. Dacă ne uităm în schimb la pompă, în ultima săptămână, vedem litrul de motorină care s-a scumpit cu aproximativ 75 de bani, asta înseamnă, bineînțeles, un plus la un plin de 50 de litri de aproximativ 40 de lei, iar benzina s-a scumpit de

0: de util care le simplifică munca. Asta arată un sondaj Genesis Property derulat online pe un eșantion total de 1146 de utilizatori de internet. Datele arată însă și că 66% dintre respondenți se tem de supradependența față de această tehnologie la locul de muncă. Ana Maria Ivan are detalii.
1: 56% dintre respondenți consideră că inteligența artificială riscă să dezumanizeze munca. 40% tratează tehnologia cu prudență în ceea ce privește impactul asupra joburilor, iar 31% spun chiar că le creează anxietate când vine vorba despre siguranța locului de muncă pe termen lung. 62% din totalul celor chestionați afirmă că noua tehnologie ar trebui folosită pentru decizii care afectează direct oamenii, cum ar fi evaluări, promovări sau concedieri. În același timp, mai bine de jumătate dintre respondenți nu sunt de acord cu utilizarea inteligenței artificiale în evaluarea emoțiilor, motivației sau a stării psihologice, iar peste 35% consideră că relațiile interpersonale și dinamica de echipă trebuie să rămână exclusiv umană. Totodată, deși tehnologia contribuie la creșterea productivității, tot mai mulți angajați consideră că este nevoie de o recalibrare a modului în care aceasta este utilizată la birou. Astfel, aproape 55% dintre cei intervievați declară că tehnologia ar trebui îmbinată la birou cu zone de relaxare dedicate exclusiv interacțiunii umane, interioare cu lumină naturală, ventilație adecvată sau chiar plante.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
2: Mulțumim, Anca, ne auzim ora următoare. Știrile vin la fix, muzica bună este aici, vibe-ul încă e la mine. Sper să te bucuri de compania mea, oricum.

0: Jasqueline, Hold My Hand și... DGFM. Și asta nu e tot.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

trupa Lucas Graham, după numele solistului, Love Someone, 20 și 20 de minute. Nu trebuie să-ți placă ziua de luni ca să mergi la muncă. Trebuie doar să-ți amintești că ai de plătit niște facturi și că săptămâna asta poate intră salariul la tine. Mâine, 4 mai, am aflat că este ziua Star Wars, în cazul în care vrei să mergi pregătit și echipat la muncă, să pari mai degrabă amuzant decât fără chef. Mai ții minte? May the Force be with you. Mamă, la fix cum începe cu 4 mai. May the Force be with you. Până atunci mai e încă weekend, da? Și încă mai e primăvară, iar primăvara lui Gras XXL este

Multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca. Dar nu uita,

0: DGFM.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Calvin Harris și Disciples, How Deep Is Your Love. N-au să le spună nimeni asta, pentru că iubirea n-are unitate de măsură. E sau nu e? Normal că aș putea să fiu contrazisă, chiar de mine însă. Nu toate iubirile sunt la fel, da? Sunt marile iubiri și restul, probabil mai mici, sau adevăratele iubiri și restul, cele care probabil n-au contat. Da, e mult de discutat pe tema asta, sau poate nu. Eu zic așa, propun să trecem de la întrebarea How deep is your love direct la efectul iubirii, că asta nu poate fi contrazis. Este. Da. Poate că și ăsta ar avea nevoie de o unitate de măsură. You're making me high. Cât de high?

0: Dacă el e cerul printre stele, eu sunt luna sau steaua printre alte stele. Mă rog, Randy visător și eu destul de visătoare, dar cu picioarele pe pământ. Cei drept n-am mai visat frumos de mult, de câteva zile nu mai dorm bine, nu știu ce, ceva în aer, clar. Asta e cea mai bună explicație. Gata cu programul meu de astăzi, hai că începe weekendul și la mine. Abia aștept să mă instalez în fața ecranului. Am dat peste un serial foarte mișto. Cum se numește? O să povestesc data viitoare, când ne auzim weekend, sâmbătă și duminică, de la 17 la 21. Până atunci, ținem legătura, rămânem conectați online, Facebook, Alice Tudor, Instagram, o zi de vară.
1: Alice Tudor, la Digi FM, ca să știi.
0: Iar după știrile de la Fix, începe Top 20 Digi FM, în reluare cu ce tind rașit. Aha, hai să ai o săptămână faină, cu soare mult, sau cum vrei tu.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. O dronă prăbușită a fost descoperită pe un câmp din județul Suceava, la circa 25 de kilometri de granița cu Ucraina. Perimetrul a fost izolat, iar accesul în zonă a fost restricționat. Ioana Corneev.
1: Alarma a fost dată de o femeie din comuna Șerbăuții, județul Suceava, care a sunat la 112 și le-a spus polițiștilor că a văzut un aparat de zbor de mici dimensiuni la marginea localității. Autoritățile s-au dus imediat la fața locului și au confirmat sesizarea. Este vorba despre o dronă de mici dimensiuni care însă nu are inscripții sau elemente vizibile care să poată indica cine o deține sau de unde provine, însă în urma primelor verificări făcute de anchetatori au stabilit aceștia că drona nu conține elemente explozibile. Acum este o anchetă în desfășurare, dat fiind faptul că drona a fost găsită la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Zona respectivă a fost foarte bine securizată, au fost trimise echipaje suplimentare la fața locului. Spun autoritățile că urmează să fie luate măsurile necesare, însă după încheierea cercetărilor.
0: Este foarte probabil să ne îndreptăm spre un vot de demitere al actualului guvern, spune la Digi24 sociologul Vladimir Ionaș. De fiecare dată când o moțiune de cenzură a avut atât de multe semnături, rezultatul nu a mai putut fi inversat, a explicat acesta. Declarațiile vin în contextul în care moțiunea de cenzură PSD Aur, semnată de 254 de parlamentari, va ajunge marți la vot.
2: Întotdeauna există șanse, ține doar de capacitatea reprezentanților PNL de a negocia cu reprezentanții PSD, Aur sau ai celorlalte partide semnatare și să-i întoarcă din drum. Mă îndoiesc că cei de la USR ar reuși, ținând cont de modul care a funcționat relația dintre membrii USR și membrii celorlalte partide semnatare ale moțiunii de cenzură. În momentul de față, evident că fiecare parte va încerca să maximizeze ce poate obține, dar dacă uităm în istoria recentă a României, vedem că de fiecare dată când o moțiune de cenzură a avut atât de multe semnături, dacă nu mă înșel acum, cred că e numărul cel mai mare de semnături de o moțiune din istoria democrației românești, lucrurile nu au fost întoarse. Deci este foarte posibil să ne îndreptăm marș spre un vot de demitere a actualului guvern.
0: Meteorologii au actualizat prognoza și anunță temperaturi de vară în zilele următoare. Se vor înregistra chiar și 28 de grade, spune Elena Mateescu, directorul ANM. Potrivit acesteia, nu vor lipsi însă ploile.
3: Așteptăm chiar valori de până la 28 de grade Celsius și practic săptămâna va debuta cu valori de temperaturi în creștere de la o zi la alta. Chiar și în capitală, temperatura va atinge pragul unei zile de vară 25 de grade Celsius. Asta înseamnă că nu vor fi prezente și precipitațiile, mai ales la în a doua parte, practic a săptămânii, când în partea de vest, nord și centru, dar și la munte, este posibil să consemnăm perioade cu norări averse însoțite de descărcări electrice.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM. Digi FM.
4: Top 20 Digi FM.

Nu, nu este o reluare a ediției de săptămâna trecută a Top 20 DGFM, tot cu New Religion am început și weekendul trecut, atunci era New Entry, pe când acum piesa lucrată de Bebe Rexha împreună cu Faithless ajunge pe 18. David Guetta iese din clasament cu Gone Gone Gone, în timp ce Alex Warren ajunge pe 20 cu Fever Dream, iar Benson Boone alunecă pe 19 cu Mystical Magical. Sunt Cetin, ți-aduc acum prima nouă intrare pe luna mai în clasamentul nostru. Este un produs local de la Andia, Aș fi iubit-o, se numește piesa de pe locul

Dacă de un David Guetta ne-am despărțit, adică de mai vechiul Gone Gone Gone, un alt David Guetta urcă destul de repede în top 20 Digi FM, Save Me Tonight, care este de fapt o producție Jennifer Lopez cu ajutor de la David Guetta. Piesa ajunge pe locul 13 astăzi, lăsând în urmă un lot substanțial de artiști românești. Dar nu toți artiștii românești se plâng de performanțe deloc lăudabile, unora chiar le merge bine. O să vină vremea să vorbim.

Jamaican, pe o vreme care nici măcar de România nu e, adică prea rece pentru începutul lunii mai. Ugel și Solto urcă pe 10 în clasamentul nostru, care clasamentul nostru arată așa în jumătatea de jos. Alex Warren e pe 20 cu Fever Dream, Mystical Benson Magical Boon ajunge pe 19, iar Bibi Rexha urcă pe 18 cu New Religion. Aș fi iubit-o este unica nouă intrare a săptămânii, locul 17 pentru Andia, Fiecare Eu cu Fiecare Smiley, Fiecare Alex Velea și Fiecare Connector coboară pe 16, iar pe 15 urcă Andra cu Adi, nu te mai sun. Huntress aterizează de urgență pe 14 cu Golden, Jennifer Lopez urcă pe 13 cu Save Me Tonight, iar The Worst mai stă o săptămână pe 12 cu Avalanșa. Doar o săptămână a stat Sigala în top 10, Hello coboară pe 11, locul fiind luat de Ugel cu Jamaican. Avem două coborâri pe locurile imediat următoare. Ogazi de la Paul Monkey ajunge pe 9, iar Old Frenzy, Vescan și Andrei Bănuță alunecă pe 8. Petale avem pe 7, de la Irina Rimes și Delia.

Săptămâna aveam speranța, dar nu și certitudinea că Bruno Mars va reveni în vârful top 20 DGFM. Faptul că I Just Might coboară pe 6 spulberă speranța. Cu bucurie remarc totuși că Turn the Lights Off de la Kato merge bine, atât de bine că ajunge pe 5. E adevărat, piesa a prins să aibă succes mai întâi pe net și apoi în cluburi. Pe net pentru că a ajuns acolo ca însoțitoare unor imagini cu actorul John Hamm din serialul Your Friends and Neighbors. Îți spun săptămâna viitoare cine e John Hamm și care e faza cu serialul pe care l-am pomenit. Acum ne grăbim spre podium. Noi, că Shimza nu are aceeași dorință. Fire Fire rămâne încă o săptămână pe locul 4.

Până asta tot pe 2, două linii de la Alexia este a treia staționare în top 20 Digi FM și până să afli dacă și pe primul loc e tot o staționare, zic așa. Pe locul 10 urcă Ugel cu Jamaican, Old Monkey coboară pe 9 cu Ogazi, iar pe 8 ajung Vescan și Andrei Bănuță, All Friends. Petalele Irinei Rimes și ale Deliei urcă pe 7, I Just Might de la Bruno Mars coboară pe 6, iar Kato mai face un pas spre podium, locul 5 pentru Turn the Lights Off. Shimza staționează pe 4 cu Fire Fire, Dave și Thames prind podiumul, ajung pe 3 cu Rain Dance, iar Alexia rămâne pe 2 cu două linii. Da, și pe primul loc avem o staționare, adică Emma rămâne în vârf de top 20 Digi FM cu Noaptea. Cetin sunt, ne auzim weekendul viitor, ca să știi. Locul 1.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi

FM. Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Soarta guvernului Bolojan se decide peste două zile. Marți, moțiunea de cenzură PSD Aur, semnată de 254 de parlamentari, ajunge la vot. Pentru demiterea guvernului sunt necesare 233 de voturi. Partidele din coaliție portă ultimele negocieri cu parlamentarii pentru a obține sprijin, iar în spatele ușilor se fac scenarii de guvernare post-moțiune. Cum arată calculele, ne explică Amalia Dobre.
1: Premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu, aspiră la cele 233 de voturi, care reprezintă majoritatea. Totuși, fiecare trage către scopul său final. PSD vrea să-l demită pe premierul Bolojan prin această moțiune, în timp ce liberalii încearcă să convingă parlamentari din rândul opoziției să nu voteze moțiunea. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari. Însă, aceste semnături sunt doar pentru inițierea acestui demers, deci automat PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat inițierea moțiunii o vor și vota. Vedem că 10 parlamentari pot și au pus semnătura pe moțiune. Însă, după depunerea ei, partidul a anunțat că acest lucru nu înseamnă că aceste semnături se vor transforma în voturi. Cei mai vehemenți în ceea ce privește moțiunea de cenzură au fost evident PSD și AUR, dar și PACE. Împreună, aceste trei partide ar strânge 231 de semnături. Pentru a obține majoritate care îl dă jos pe premierul Bolojan, mai au nevoie doar de 2 voturi.
0: Economia României este puternic afectată atât de războiul politic de pe plan intern, cât și de evoluțiile internaționale, în special războiul din Iran. În ultima săptămână, leul s-a depreciat puternic, iar dobânzile pentru care se împrumută țara noastră au crescut și carburanții continuă să se scumpească și, deși nu simțim încă toate efectele, impactul va fi iminent dacă situația nu se reglează rapid, susțin specialiștii. Ne aduce toate datele Sebastian Boldea.
2: În primul rând, ne uităm la cursul euro-leu aici, unde leul pare că pierde teren, iar după ultimul curs BNR vedem acest 5,14 lei în creștere de la 5,09 lei, iar previziunile sunt destul de sumbre, asta pentru că pe interbancar euro se tranzacționează acum la valoarea de 5,2 lei. Dacă ne uităm în schimb la pompă, în ultima săptămână vedem litrul de motorină care s-a scumpit cu aproximativ 75 de bani, asta înseamnă bineînțeles un plus la un plin de 50 de litri de aproximativ 40 de lei, iar benzina s-a scumpit de asemenea cu 20 de bani, suficient pentru a trece de pragul de 9 lei. Instabilitatea politică duce ca România să se împrumute la dobânzi mai mari. În acest moment, pentru randamentul de 10 ani, o dobândă de 7,4% în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de săptămâna trecută.
0: Aproape jumătate dintre angajații români consideră inteligența artificială un instrument extrem de util care le simplifică munca. Asta arată un sondaj Genesis Property derulat online pe un eșantion total de 1146 de utilizatori de internet. Datele arată însă și că 66% dintre respondenți se tem de supradependența față de această tehnologie la locul de muncă. Ana Maria Ivan are detalii.
3: 56% dintre respondenți consideră că inteligența artificială riscă să dezumanizeze munca, 40% tratează tehnologia cu prudență în ceea ce privește impactul asupra joburilor, iar 31% spun chiar că le creează anxietate când vine vorba despre siguranța locului de muncă pe termen lung. 62% din totalul celor chestionați afirmă că noua tehnologie ar trebui folosită pentru decizii care afectează direct oamenii, cum ar fi evaluări, promovări sau concedieri. În același timp, mai bine de jumătate dintre respondenți nu sunt de acord cu utilizarea inteligenței artificiale în evaluarea emoțiilor, motivației sau a stării psihologice, iar peste 35% consideră că relațiile interpersonale și dinamica de echipă trebuie să rămână exclusiv umană. Totodată, deși tehnologia contribuie la creșterea productivității, tot mai mulți angajați consideră că este nevoie de o recalibrare a modului în care aceasta este utilizată la birou. Astfel, aproape 55% dintre cei intervievați declară că tehnologia ar trebui îmbinată la birou cu zone de relaxare dedicate exclusiv interacțiunii umane, interioare cu lumină naturală, ventilație adecvată sau chiar plante.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. O dronă prăbușită a fost descoperită pe un câmp din județul Suceava, la circa 25 de kilometri de granița cu Ucraina. Perimetrul a fost izolat, iar accesul în zonă a fost restricționat. Ioana Corneev.
1: Alarma a fost dată de o femeie din comuna Șerbăuți, județul Suceava, care a sunat la 112 și le-a spus polițiștilor că a văzut un aparat de zbor de mici dimensiuni la marginea localității. Autoritățile s-au dus imediat la fața locului și au confirmat sesizarea. Este vorba despre o dronă de mici dimensiuni, care însă nu are inscripții sau elemente vizibile care să poată indica cine o deține sau de unde provine, însă în urma primelor verificări făcute de anchetatori au stabilit aceștia că drona nu conține elemente explozibile. Acum este o anchetă în desfășurare, dat fiind faptul că drona a fost găsită la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Zona respectivă a fost foarte bine securizată, au fost trimise echipaje suplimentare la fața locului. Spun autoritățile că urmează să fie luate măsurile necesare, însă după încheierea cercetărilor.
0: Este foarte probabil să ne îndreptăm spre un vot de demitere al actualului guvern, spune la Digi24 sociologul Vladimir Ionaș. De fiecare dată când o moțiune de cenzură a avut atât de multe semnături, rezultatul nu a mai putut fi inversat, a explicat acesta. Declarațiile vin în contextul în care moțiunea de cenzură PSD Aur, semnată de 254 de parlamentari, va ajunge marți la vot.
2: Întotdeauna există șanse, ține doar de capacitatea reprezentanților PNL de a negocia cu reprezentanții PSD, Aur sau ai celorlalte partide semnatare și să întoarcă din drum. Mă îndoiesc că cei de la USR ar reuși, ținând cont de modul care a funcționat relația dintre membrii USR și membrii celorlalte partide semnatare ale moțiunii de cenzură. În momentul de față, evident că fiecare parte va încerca să maximizeze ce poate obține, dar dacă uităm în istoria recentă a României, vedem că de fiecare dată când o moțiune de cenzură a avut atât de multe semnături, dacă nu mă înșel acum, cred că e numărul cel mai mare de semnături de o moțiune din istoria democrației românești, lucrurile nu au fost întoarse. Deci este foarte posibil să ne îndreptăm marș spre un vot de demitere a actualului guvern.
0: Meteorologii au actualizat prognoza și anunță temperaturi de vară în zilele următoare. Se vor înregistra chiar și 28 de grade, spune Elena Mateescu, directorul ANM. Potrivit acesteia, nu vor lipsi însă ploile.
3: Așteptăm chiar valori de până la 28 de grade Celsius și practic săptămâna va debuta cu valori de temperaturi în creștere de la o zi la alta. Chiar și în capitală, temperatura va atinge pragul unei zile de vară 25 de grade Celsius. Asta înseamnă că nu vor fi prezente și precipitațiile, mai ales în a doua parte, practic, a săptămânii, când în partea de vest, nord și centru, dar și la munte, este posibil să consemnăm perioade cu norări averse însuțite de descărcări electrice.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Soarta guvernului Bolojan se decide peste două zile. Marți, moțiunea de cenzură PSD AUR, semnată de 254 de parlamentari, ajunge la vot. Pentru demiterea guvernului sunt necesare 233 de voturi. Partidele din coaliție portă ultimele negocieri cu parlamentarii pentru a obține sprijin, iar în spatele ușilor se fac scenarii de guvernare post-moțiune. Cum arată calculele, ne are post-moțiune. Cum arată calculele, ne explică Amalia Dobre.
1: Premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu aspiră la cele 233 de voturi care reprezintă majoritatea. Totuși fiecare trage către scopul său final. PSD vrea să-l demită pe premierul Bolojan prin această moțiune, în timp ce liberalii încearcă să convingă parlamentari din rândul opoziției să nu voteze moțiunea. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari. Însă aceste semnături sunt doar pentru inițierea acestui demers, deci automat PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat inițierea moțiunii o vor și vota. Vedem că 10 parlamentari pot și-au pus semnătura pe moțiune. Însă, după depunerea ei, partidul a anunțat că acest lucru nu înseamnă că aceste semnături

0: se vor transforma în voturi. Cei mai vehemenți în ceea ce privește moțiunea de cenzură au fost evident PSD și AUR, dar și PACE. Împreună, aceste trei partide ar strânge 231 de semnături. Pentru a obține majoritate care îl dă jos pe premierul Bolojan, mai au nevoie doar de două voturi.
1: Economia României este puternic afectată atât de războiul politic de pe plan intern, cât și de evoluțiile internaționale, în special războiul din Iran. În ultima săptămână, leul s-a depreciat puternic, iar dobânzile pentru care se împrumută țara noastră au crescut și carburanții continuă să se scumpească și, deși nu simțim încă toate efectele, impactul va fi iminent dacă situația nu se reglează rapid, susțin specialiștii. Ne aduce toate datele Sebastian Boldea.
2: În primul rând, ne uităm la cursul euro-leu aici, unde leul pare că pierde teren, iar după ultimul curs BNR vedem acest 5,14 lei în creștere de la 5,09 lei, iar previziunile sunt destul de sumbre, asta pentru că pe interbancar euro se tranzacționează acum la valoarea de 5,2 lei. Dacă ne uităm în schimb la pompă, în ultima săptămână vedem litrul de motorină care s-a scumpit cu aproximativ 75 de bani, asta înseamnă bineînțeles un plus la un plin de 50 de litri de aproximativ 40 de lei, iar benzina s-a scumpit de asemenea cu 20 de bani, suficient pentru a trece de pragul de 9 lei. Instabilitatea politică duce ca România să se împrumute la dobânzi mai mari. În acest moment, pentru randamentul de 10 ani, o dobândă de 7,4% în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de săptămâna trecută.
1: Aproape jumătate dintre angajații români consideră inteligența artificială un instrument extrem de util care le simplifică munca. Asta arată un sondaj Genesis Property derulat online pe un eșantion total de 1146 de utilizatori de internet. Datele arată însă și că 66% dintre respondenți se tem de supradependența față de această tehnologie la locul de muncă. Ana Maria Ivan are detalii.
3: 56% dintre respondenți consideră că inteligența artificială riscă să dezumanizeze munca, 40% tratează tehnologia cu prudență în ceea ce privește impactul asupra joburilor, iar 31% spun chiar că le creează anxietate când vine vorba despre siguranța locului de muncă pe termen lung. 62% din totalul celor chestionați afirmă că noua tehnologie ar trebui folosită pentru decizii care afectează direct oamenii, cum ar fi evaluări, promovări sau concedieri. În același timp, mai bine de jumătate dintre respondenți nu sunt de acord cu utilizarea inteligenței artificiale în evaluarea emoțiilor, motivației sau a stării psihologice, iar peste 35% consideră că relațiile interpersonale și dinamica de echipă trebuie să rămână exclusiv umană. Totodată, deși tehnologia contribuie la creșterea productivității, tot mai mulți angajați consideră că este nevoie de o recalibrare a modului în care aceasta este utilizată la birou. Astfel, aproape 55% dintre cei intervievați declară că tehnologia ar trebui îmbinată la birou cu zone de relaxare dedicate exclusiv interacțiunii umane, interioare cu lumină naturală, ventilație adecvată sau chiar plante.
1: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. O dronă prăbușită a fost descoperită pe un câmp din județul Suceava, la circa 25 de kilometri de granița cu Ucraina. Perimetrul a fost izolat, iar accesul în zonă a fost restricționat. Ioana Corneev.
1: Alarma a fost dată de o femeie din comuna Șerbăuți, județul Suceava, care a sunat la 112 și le-a spus polițiștilor că a văzut un aparat de zbor de mici dimensiuni la marginea localității. Autoritățile s-au dus imediat la fața locului și au confirmat sesizarea. Este vorba despre o dronă de mici dimensiuni care însă nu are inscripții sau elemente vizibile care să poată indica cine o deține sau de unde provine, însă în urma primelor verificări făcute de anchetatori au stabilit aceștia că drona nu conține elemente explozibile. Acum este o anchetă în desfășurare, dat fiind faptul că drona a fost găsită la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Zona respectivă a fost foarte bine securizată, au fost trimise echipaje suplimentare la fața locului, spun autoritățile că urmează să fie luate măsurile necesare, însă după încheierea cercetărilor.
0: Este foarte probabil să ne îndreptăm spre un vot de demitere al actualului guvern, spune la Digi24 sociologul Vladimir Ionaș. De fiecare dată când o moțiune de cenzură a avut atât de multe semnături, rezultatul nu a mai putut fi inversat, a explicat acesta. Declarațiile vin în contextul în care moțiunea de cenzură PSD Aur, semnată de 254 de parlamentari, va ajunge marți la vot.
2: Întotdeauna există șanse, ține doar de capacitatea reprezentanților PNL de a negocia cu reprezentanții PSD, Aur sau ai celorlalte partide semnatare și să-i întoarcă din drum. Mă îndoiesc că cei de la USR ar reuși, ținând cont de modul care a funcționat relația dintre membrii USR și membrii celorlalte partide semnatare ale moțiunii de cenzură. În momentul de față, evident că fiecare parte va încerca să maximizeze ce poate obține, dar dacă uităm în istoria recentă a României, vedem că de fiecare dată când o moțiune de cenzură a avut atât de multe semnături, dacă nu mă înșel acum, cred că e numărul cel mai mare de semnături de moțiune din istoria democrației românești, lucrurile nu au fost întoarse. Deci este foarte posibil să ne îndreptăm marș spre un vot de demitere a actualului guvern.
0: Meteorologii au actualizat prognoza și anunță temperaturi de vară în zilele următoare. Se vor înregistra chiar și 28 de grade, spune Elena Mateescu, directorul ANM. Potrivit acesteia, nu vor lipsi însă ploile.
3: Așteptăm chiar valori de până la 28 de grade Celsius și practic săptămâna va debuta cu valori de temperaturi în creștere de la o zi la alta. Chiar și în capitală, temperatura va atinge pragul unei zile de vară 25 de grade Celsius. Asta înseamnă că nu vor fi prezente și precipitațiile, mai ales în a doua parte, practic, a săptămânii, când în partea de vest, nord și centru, dar și la munte, este posibil să consemnăm perioade cu norări averse însuțite de descărcări electrice.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Soarta guvernului Bolojan se decide peste două zile. Marți, moțiunea de cenzură PSD Aur, semnată de 254 de parlamentari, ajunge la vot. Pentru demiterea guvernului sunt necesare 233 de voturi. Partidele din coaliție portă ultimele negocieri cu parlamentarii pentru a obține sprijin, iar în spatele ușilor se fac scenarii de guvernare post-moțiune. Cum arată calculele, ne explică Amalia Dobre.
1: Premierul Ilie Bolojan, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu, aspiră la cele 233 de voturi, care reprezintă majoritatea. Totuși, fiecare trage către scopul său final. PSD vrea să-l demită pe premierul Bolojan prin această moțiune, în timp ce liberalii încearcă să convingă parlamentari din rândul opoziției să nu voteze moțiunea. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari. Însă, aceste semnături sunt doar pentru inițierea acestui demers, deci automat PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat inițierea moțiunii o vor și vota. Vedem că 10 parlamentari pot și au pus semnătura pe moțiune. Însă, după depunerea ei, partidul a anunțat că acest lucru nu înseamnă că aceste semnături se vor transforma în voturi. Cei mai vehemenți în ceea ce privește moțiunea de cenzură au fost evident PSD și AUR, dar și PACE. Împreună, aceste trei partide ar strânge 231 de semnături. Pentru a obține majoritate care îl dă jos pe premierul Bolojan, mai au nevoie doar de 2 voturi.
0: Economia României este puternic afectată atât de războiul politic de pe plan intern, cât și de evoluțiile internaționale, în special războiul din Iran. În ultima săptămână, leul s-a depreciat puternic, iar dobânzile pentru care se împrumută țara noastră au crescut și carburanții continuă să se scumpească și, deși nu simțim încă toate efectele, impactul va fi iminent dacă situația nu se reglează rapid, susțin specialiștii. Ne aduce toate datele Sebastian Boldea.
2: În primul rând, ne uităm la cursul euro-leu aici, unde leul pare că pierde teren, iar după ultimul curs BNR vedem acest 5,14 lei în creștere de la 5,09 lei, iar previziunile sunt destul de sumbre, asta pentru că pe interbancar euro se tranzacționează acum la valoarea de 5,2 lei. Dacă ne uităm în schimb la pompă, în ultima săptămână vedem litrul de motorină care s-a scumpit cu aproximativ 75 de bani, asta înseamnă bineînțeles un plus la un plin de 50 de litri de aproximativ 40 de lei, iar benzina s-a scumpit de asemenea cu 20 de bani, suficient pentru a trece de pragul de 9 lei. Instabilitatea politică duce ca România să se împrumute la dobânzi mai mari. În acest moment, pentru randamentul de 10 ani, o dobândă de 7,4% în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de săptămâna trecută.
0: Aproape jumătate dintre angajații români consideră inteligența artificială un instrument extrem de util care le simplifică munca. Asta arată un sondaj Genesis Property derulat online pe un eșantion total de 1146 de utilizatori de internet. Datele arată însă și că 66% dintre respondenți se tem de supradependența față de această tehnologie la locul de muncă. Ana Maria Ivan are detalii.
3: 56% dintre respondenți consideră că inteligența artificială riscă să dezumanizeze munca, 40% tratează tehnologia cu prudență în ceea ce privește impactul asupra joburilor, iar 31% spun chiar că le creează anxietate când vine vorba despre siguranța locului de muncă pe termen lung. 62% din totalul celor chestionați afirmă că noua tehnologie ar trebui folosită pentru decizii care afectează direct oamenii, cum ar fi evaluări, promovări sau concedieri. În același timp, mai bine de jumătate dintre respondenți nu sunt de acord cu utilizarea inteligenței artificiale în evaluarea emoțiilor, motivației sau a stării psihologice, iar peste 35% consideră că relațiile interpersonale și dinamica de echipă trebuie să rămână exclusiv umană. Totodată, deși tehnologia contribuie la creșterea productivității, tot mai mulți angajați consideră că este nevoie de o recalibrare a modului în care aceasta este utilizată la birou. Astfel, aproape 55% dintre cei intervievați declară că tehnologia ar trebui îmbinată la birou cu zone de relaxare dedicate exclusiv interacțiunii umane, interioare cu lumină naturală, ventilație adecvată sau chiar plante.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. O dronă prăbușită a fost descoperită pe un câmp din județul Suceava, la circa 25 de kilometri de granița cu Ucraina. Perimetrul a fost izolat, iar accesul în zonă a fost restricționat. Ioana Corneev.
1: Alarma a fost dată de o femeie din comuna Șerbăuții, județul Suceava, care a sunat la 112 și le-a spus polițiștilor că a văzut un aparat de zbor de mici dimensiuni la marginea localității. Autoritățile s-au dus imediat la fața locului și au confirmat sesizarea. Este vorba despre o dronă de mici dimensiuni, care însă nu are inscripții sau elemente vizibile care să poată indica cine o deține sau de unde provine, însă în urma primelor verificări făcute de anchetatori au stabilit aceștia că drona nu conține elemente explozibile. Acum este o anchetă în desfășurare, dat fiind faptul că drona a fost găsită la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Zona respectivă a fost foarte bine securizată, au fost trimise echipaje suplimentare la fața locului. Spun autoritățile că urmează să fie luate măsurile necesare, însă după încheierea cercetărilor.
0: Este foarte probabil să ne îndreptăm spre un vot de demitere al actualului guvern, spune la Digi24 sociologul Vladimir Ionaș. De fiecare dată când o moțiune de cenzură a avut atât de multe semnături, rezultatul nu a mai putut fi inversat, a explicat acesta. Declarațiile vin în contextul în care moțiunea de cenzură PSD Aur, semnată de 254 de parlamentari, va ajunge marți la vot.
2: Întotdeauna există șanse, ține doar de capacitatea reprezentanților PNL de a negocia cu reprezentanții PSD, Aur sau a celorlalte partide semnatare și să-i întoarcă din drum. Mă îndoiesc că cei de la USR ar reuși, ținând cont de modul care a funcționat relația dintre membrii USR și membrii celorlalte partide semnatare ale moțiunii de cenzură. În momentul de față, evident că fiecare parte va încerca să maximizeze ce poate obține, dar dacă uităm în istoria recentă a României, vedem că de fiecare dată când o moțiune de cenzură a avut atât de multe semnături, dacă nu mă înșel acum, cred că e numărul cel mai mare de semnături de moțiune din istoria democrației românești, lucrurile nu au fost întoarse. Deci este foarte posibil să ne îndreptăm marș spre un vot de demitere a actualului guvern.
0: Meteorologii au actualizat prognoza și anunță temperaturi de vară în zilele următoare. Se vor înregistra